giáo phụ Clemente thành Alexandria cho rằng Thánh sử Luca đã dịch văn bản chính tiếng Do Thái của Thánh Phaolô ra tiếng Hy Lạp. Vị thứ hai là Clemente thành Roma, được coi là tác giả thư gửi tín hữu Corinto. Theo sử gia Eusebio thành Caesarea, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Clemente thành Roma có trích thư gửi tín hữu Do Thái. Sử gia Eusebio cũng cho biết một vài người cho rằng Clemente thành Roma dịch văn bản thư Thánh Phaolô viết bằng tiếng Do Thái. Vị thứ ba trong danh sách các nhân vật được coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là Barnaba, mà sách Công vụ chương 4 câu 36 gọi là người con của sự khích lệ. Đây đã là đề nghị của Tertulliano. Vị thứ bốn là thầy sáu Stefano, được sách Công vụ nhắc tới trong hai chương 6 và 7, lãnh đạo nhóm Kitô hữu Hy Lạp rao giảng tin mừng tại Samaria. Vị thứ năm là Philippe, rao giảng tin mừng tại Samaria như kể trong sách Công vụ chương 8 câu 5 đến 40 và chương 21 câu 8 và câu 9. Vị thứ sáu là tông đồ Giuđa, tác giả thư Giuđa. Đứng hàng thứ bảy là Sila hay Silvano, cộng sự viên của Thánh Phaolô, được nhắc tới trong sách Công vụ chương 15 các câu 22 và 40. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica 1. Sila cũng được coi là thư ký ghi chép thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 5 câu 12. Đứng hàng thứ tám là Priscilla, vợ của Aquila, từ Roma sang Tiểu Á, là cộng sự viên của Thánh Phaolô tại Corinto và Epheso, như tả trong sách Công vụ chương 18 các câu 1 đến 4, 18 đến 26, hay trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 16 câu 19 và thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 câu 3. Thứ chín là Aristione, một Kitô hữu sống hồi thế kỷ thứ nhất và cũng được coi là tác giả phần cuối cùng của Phúc âm Thánh Marco. Vị thứ 10 là Apollo, gốc thành Alexandria, giỏi kinh thánh, có tài ăn nói, cộng sự viên của Thánh Phaolô trong công tác rao truyền tin mừng tại Epheso và Corinto, như được nhắc tới trong sách Công vụ chương 18 câu 24 đến 28, 1 Corinto chương 1 câu 12, chương 3 câu 4 và câu 5, chương 4 câu 6, chương 16 câu 12. Từ thời Luther cho tới ngày nay, ông là nhân vật được các học giả coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Để chính xác hơn, phải phân biệt giữa tác giả bài giảng là người muốn nói với một hay nhiều cộng đoàn và việc biên chép lại bài giảng đó để gửi tới các cộng đoàn với một lá thư nhỏ ghi chú. Không thể nhận ra trong văn bản hiện nay bài giảng nói và bài giảng viết. Dù sao đi nữa, tác giả là một Kitô hữu, chắc chắn thuộc thế hệ thứ hai, rất am tường kinh thánh, hiểu biết các phương pháp chú giải thời đó, rộng mở với môi trường văn hóa Do Thái giáo Hy Lạp, rất độc đáo trên bình diện thần học, đồng thời cũng rất gắn bó với truyền thống thần học và giáo lý Kitô theo truyền thống Phaolô. Có lẽ ông là một bậc thầy đặc trách cộng đoàn thuộc hàng ngũ các Hegumenoi, tức các người lãnh đạo cộng đoàn, đầy tâm tình tôn giáo, nhưng có đường lối mục vụ đòi hỏi nghiêm ngặt. Giả thuyết này vẫn có giá trị trong trường hợp cho rằng bức thư ghi chú nhỏ kèm theo bài giảng được gửi tới tín hữu cộng đoàn là do một người khác viết. Văn bản này có thể là của một môn đệ trong số các môn đệ thuộc trường phái Thánh Phaolô hay một môn đệ của chính thánh nhân. Giả thuyết cuối cùng này tùy thuộc nơi thời gian sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái. Ngày nay, các học giả xê xích thời gian sáng tác giữa cuối năm 60 và trước năm 70, bởi vì kiểu cách nói về đền thờ và phụng vụ Do Thái, giả thiết khi thành Jerusalem và đền thờ chưa bị Tito, con của hoàng đế Vespasiano, phá hủy vào năm 70. Biến cố này khá quan trọng để tác giả có thể bỏ qua không nhắc đến. Ngoài ra, một số điểm tương đồng giữa thư gửi tín hữu Do Thái và các thư Thánh Phaolô viết trong tù gửi tín hữu Epheso và Colosse cho phép chúng ta nghĩ rằng thư gửi tín hữu Do Thái đã được biên soạn ra trước khi Thánh Phaolô bị hành quyết, tức trong các năm từ 64 tới 67. Các học giả chấp nhận niên hiệu thấp không thể bước qua ranh giới của thế kỷ thứ nhất, bởi vì lá thư thứ nhất
Clemente thành Roma viết gửi tín hữu Corinto vào khoảng giữa năm 95-96, xem ra đã biết tới sự hiện diện của thư gửi tín hữu Do Thái. Như vậy thì thư gửi tín hữu Do Thái đã có thể được biên soạn ra giữa các năm 80-90. Theo giả thuyết này thì cuộc bách hại nói tới ở đây là các cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Domitiano, tức giữa các năm 81-96, và môi trường của những người nhận thư là môi trường Epheso Á Châu. Các quy chiếu về đền thờ và các cơ cấu phụng tự Do Thái không liên quan gì tới vụ tàn phá thành Jerusalem, bởi vì chúng dựa trên các văn bản kinh thánh hơn là dựa trên thực tại bây giờ của đền thờ. Liên quan tới nơi sáng tác hay viết lại bài giảng, lá thư gửi tín hữu Do Thái, các học giả cũng đưa ra nhiều giả thuyết. Dữ kiện duy nhất trong văn bản có thể mở rộng cho mọi khả thể, đó là lời chào của những tín hữu sống tại Italia hay từ Italia. Các anh chị em Italia gửi lời chào thăm anh chị em. Điều duy nhất có thể rút tỉa ra từ tin tức vụn vặt trên đây, đó là các người nhận thư có liên quan ít nhiều tới nước Italia. Họ sống tại Italia hay là người gốc Italia sống ở nước ngoài? Việc lựa chọn tùy thuộc nơi câu trả lời cho vấn nạn trên đây. Nếu ở trong nước Italia, nó sẽ là Roma. Nếu ở ngoài Italia, nó sẽ là Jerusalem, Efeso hay một thành phố khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và Thánh Phaolô và việc chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề tài tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu và Thánh Phaolô đáng được thảo luận riêng một cách rộng rãi. Đi liền với vấn đề này là việc chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước, bởi vì nó cho chúng ta thấy một sự tách biệt trong lịch sử danh sách Kitô và các tiêu chuẩn xác định việc chấp nhận hay không chấp nhận một tác phẩm vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và việc thừa nhận tính chất linh ứng của nó. Có thể kê khai việc chấp nhận thư thành hai bảng so sánh bên Đông Phương và bên Tây Phương như sau. Trước hết là bên Đông Phương, tại Alexandria vào thế kỷ thứ hai, tác giả Panteno thừa nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của hai giáo phụ Clemente và Origene vào thế kỷ thứ ba. Nhưng Origene không chắc Thánh Phaolô có phải là tác giả của thư hay không. Vào thế kỷ thứ tư, Athanasio cũng chấp nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của Cirillo vào thế kỷ thứ năm. Các giáo phụ sống bên Cappadocia đều chấp nhận tác phẩm vào trong danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đó là Basilio thuộc thế kỷ thứ tư, Gregorio thành Nyssa thuộc thế kỷ thứ tư, Gregorio thành Nacianzo thuộc thế kỷ thứ tư. Bên Syria có giáo phụ Ephrem và Afrate thuộc thế kỷ thứ tư đều nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước. Nhưng giáo phụ Ephrem nghi ngờ không chắc thư có phải là của Thánh Phaolô không. Trong khi bên Palestine, hai giáo phụ Cirillo thành Jerusalem và Eusebio thành Caesarea đều nhận thư vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Tình hình bên Tây Phương phức tạp hơn và không được thống nhất như bên Đông Phương. Tại Roma, giáo phụ Clemente sống vào thế kỷ thứ nhất nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào danh sách Tân Ước, nhưng không chắc Thánh Phaolô có phải là tác giả hay không. Giáo phụ Ippolito sống vào thế kỷ thứ hai thì không biết tới thư. Danh sách các tác phẩm Tân Ước gọi là Canon Muratorio cũng không biết tới sự hiện hữu của thư. Trong khi Caio thành Roma thuộc thế kỷ thứ ba thì khước từ không chấp nhận thư vào danh sách Tân Ước và không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Giáo phụ Girolamo thuộc thế kỷ thứ tư chấp nhận thư vào danh sách nhưng cũng không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Trong khi Ambrosiaster thuộc thế kỷ thứ tư thì chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước và cũng coi Thánh Phaolô là tác giả. Tại Gallia, giáo phụ Ireneo thuộc thế kỷ thứ ba không biết tới thư gửi giáo đoàn Do Thái. Trong khi giáo phụ Ilario thành Poitiers thuộc thế kỷ thứ tư thì chấp nhận thư vào Tân Ước nhưng lại không coi Thánh Phaolô là tác giả. Bên Phi Châu, giáo phụ Tertulliano thuộc thế kỷ thứ hai chấp nhận thư vào Tân Ước nhưng không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Trong khi giáo phụ Agostino thì chấp nhận thư vào Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Ở Milano, giáo phụ Ambrosio thuộc thế kỷ thứ tư chấp nhận thư vào Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của giáo phụ Rufino thuộc thế kỷ thứ tư sống tại Aquileia. Như thế, so sánh hai danh sách, chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa lập trường của các giáo phụ Đông Phương và các giáo phụ Tây Phương. Bên Đông Phương, tất cả các giáo phụ sống tại Alexandria, Cappadocia, Syria và Palestine từ thế kỷ thứ hai tới thế kỷ thứ năm đều chấp nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và hầu hết đều coi Thánh Phaolô là tác giả của thư. Chỉ trừ có hai vị là Origene sống tại Alexandria vào thế kỷ thứ ba và Ephrem sống bên Syria vào thế kỷ thứ tư là nghi ngờ không chắc Thánh Phaolô là tác giả của thư. Eusebio thì ghi nhận rằng kiểu diễn tả trong thư không nghiêm khắc như trong các thư của Thánh Phaolô, loại từ vựng Hy Lạp trau chuốt hơn, nhưng tư tưởng thì giống tư tưởng của Thánh Phaolô. Xem ra nó do một môn đệ thuộc trường phái Thánh Phaolô biên chép lại giáo huấn của thánh nhân và soạn ra sau đó trong giọng văn và từ ngữ của mình. Nhưng thật ra chỉ có Chúa mới biết ai là tác giả. Do đó, người thì cho rằng đó là giáo phụ Clemente thành Roma, kẻ khác nghĩ rằng đó là thánh sử Luca. Bên Tây Phương, lập trường của Thánh Girolamo được coi là điển hình
và ảnh hưởng trên lập trường của Thánh Agostino. Thánh Girolamo sau này sang sống tại Bethlehem và dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Latin. Một đảng thánh nhân khẳng định rằng thư gửi tín hữu Do Thái được chấp nhận vào trong danh sách Tân Ước bởi các giáo phụ Đông Phương cũng như hầu hết các giáo phụ viết tiếng Hy Lạp. Đảng khác, nó lại không được truyền thống Latin chấp nhận. Thánh Girolamo lưỡng lự giữa hai lập trường, một đảng thánh nhân theo truyền thống Đông Phương chấp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đảng khác, ngài lại có các nghi ngờ riêng cộng thêm với sự không chắc chắn của truyền thống Latin Tây Phương. Sau cùng, thánh nhân chấp nhận thư vào danh sách nhưng không bàn tới vấn đề tác giả và cũng bỏ một bên các nghi ngờ của truyền thống Latin Tây Phương. Lập trường này ảnh hưởng trên Thánh Agostino. Cho tới năm 406, Thánh Agostino coi thư gửi tín hữu Do Thái là một trong 14 thư của Thánh Phaolô. Nhưng từ năm 409 trở đi, thánh nhân không trích thư gửi tín hữu Do Thái dưới tên của Phaolô nữa, vì các nghi ngờ đối với sự chính xác của thư. Trong khi giáo phụ Tertulliano và các giáo phụ phi châu khác như Cipriano và Ostato thành Melevi thì không biết tới sự hiện hữu của thư. Vào năm 219, Tertulliano có nhắc tới thư và gán cho Barnaba, cộng sự viên của Thánh Phaolô, và gọi là một trong những người đã học hỏi và dạy dỗ với các tông đồ. Đây cũng là điều dễ hiểu vì trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, Momsemiano được biên soạn tại Phi Châu hồi năm 360 không có thư gửi tín hữu Do Thái, trong khi các công đồng chung nhóm tại Ippona năm 393 và tại Cartagine năm 397 cũng không chắc, mặc dù có quyết định thêm thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách 13 thư của Thánh Phaolô. Ngoài các tiêu chuẩn có tính chất tông đồ, việc được giáo hội thừa nhận và sự thật truyền thống, các nghi ngờ liên quan tới việc chấp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách Tân Ước bắt nguồn từ sự kiện nó đã được nhiều nhóm lạc giáo dùng để bênh vực cho lập trường sám hối nghiêm ngặt của họ, chẳng hạn như nhóm Montanisti và nhóm Novaciani. Giáo phụ sử gia Eusebio, giám mục thành Caesarea, kể lại chứng từ rất hay liên quan tới vấn đề này. Ngài cho biết sự kiện giáo đoàn Roma không coi Thánh Phaolô là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái bắt nguồn từ lập trường của học giả Gaio, một giáo dân trí thức viếng thăm Roma dưới thời Đức Giáo Hoàng Seferino, cai quản giáo hội từ năm 199 tới 217. Ông này chống lại nhóm lạc giáo Montanista thường dùng thư gửi tín hữu Do Thái để giảng dạy các chủ trương lệch lạc của họ, nên không chấp nhận Thánh Phaolô là tác giả của thư. Cuộc tranh luận liên quan tới nguồn gốc Phaolô của thư cũng phản ánh trong các thủ bản khác nhau liên quan tới thời gian sáng tác. Sau khi thắng vượt được các bối rối của Origene liên quan tới kiểu hành văn và văn chương cũng như các tranh luận chống giáo sĩ, thư đã được chấp nhận vào danh sách các thư của Thánh Phaolô. Lập trường này phản ánh trong quyết định của công đồng chung nhóm tại Cartagine, Bắc Phi năm 419 lần thứ hai và kéo dài cho tới thời Phục Hưng và Cải Cách. Bắt đầu từ công đồng chung nhóm tại Firenze, Trung Italia năm 1441, các tài liệu của giáo hội xếp thư gửi tín hữu Do Thái vào chung với các thư của Thánh Phaolô, nhưng không đặt vấn đề liên quan tới tính chất xác thực của nó, nghĩa là Thánh Phaolô có thật là tác giả của thư hay không. Trong tài liệu trả lời các vấn nạn này, công bố ngày 24 tháng 6 năm 1914, Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo, coi thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giêsu thuộc danh sách các tác phẩm Tân Ước và bỏ ngỏ vấn đề xác thực của thư, nghĩa là có thể tự do lựa chọn giữa việc coi Thánh Phaolô là tác giả của thư theo nghĩa rộng hay là người đã biên soạn ra thư. Các học giả hiện đại nghiên cứu các tương quan văn chương và thần học giữa thư gửi tín hữu Do Thái và các thư khác của Thánh Phaolô và ghi nhận các khác biệt chính sau đây. Thứ nhất, kiểu hành văn của Thánh Phaolô rất linh hoạt và bất thường, chứng minh cho thấy cá tính mạnh mẽ của thánh nhân. Trong khi tác giả thư gửi Do Thái có kiểu viết khúc chiết và rất trải chuốt, không có các thay đổi bất ngờ. Thứ hai, tác giả thư gửi Do Thái tự coi mình như là thuộc hàng ngũ những người lắng nghe các tông đồ giảng dạy, như viết trong chương 2 câu 3, trong khi Thánh Phaolô muốn được công nhận thuộc nhóm các tông đồ. Thứ ba, để nói về tương quan với Đức Giêsu,
Thánh Phaolô chế ra kiểu nói trong Đức Kitô 14 lần chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma. Đây là kiểu nói không có trong thư gửi tín hữu Do Thái. Đây cũng là trường hợp của công thức Đức Kitô hay Đức Kitô Giêsu. Thứ 4, khi trích Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Phaolô dùng kiểu nói có viết rằng, trong khi thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng công thức người ta nói rằng. Thứ 5 là các tên gọi gán cho Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái như thầy cả thượng phẩm, không hề gặp trong các thư của Thánh Phaolô. Tuy nhiên bên cạnh các khác biệt này cũng có một số điểm tương đồng, chẳng hạn cuộc tranh luận chống lại lề luật, luật phụng tự trong thư gửi tín hữu Do Thái, luật tôn giáo và luân lý trong các thư của Thánh Phaolô. Vai trò trung tâm về cái chết cứu chuộc của Đức Kitô và việc tôn vinh người. Trên bình diện từ vựng có 65 từ Tân Ước được dùng trong các thư của Thánh Phaolô và thư gửi tín hữu Do Thái. Đây là những lý do giải thích lập trường cổ điển coi Thánh Phaolô là tác giả của thư. Đa số các học giả ngày nay đồng ý xếp thư gửi tín hữu Do Thái vào trong truyền thống Phaolô, nhưng cho rằng việc biên soạn, hình thái văn chương cũng như tính chất độc đáo của nội dung là của một tác giả sống vào thế kỷ thứ nhất, chứ không phải của Thánh Phaolô.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng sự tính toán của con người. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người cha nhân hậu, một người bạn chân thành, với một tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu đã lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng đã đi bộ đến nơi hoang địa trước. Ra khỏi thuyền, thấy đám đông đã đứng sẵn ở đó, Ngài không xua đuổi, nhưng Ngài chặn lòng thương. Ngài chặn lòng thương vì con người bị bao vây bởi đủ thứ các chứng bệnh tật nguyền và quyền lực của ma quỷ. Vì thế, nỗi khao khát của các bệnh nhân là cần được chữa lành. Rất nhiều lần trong tin mừng tường thuật, Chúa chặn lòng thương khi nhìn thấy những nỗi khổ đau của dân chúng, và Ngài đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay cũng thế, Chúa đã ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Theo cách nghĩ thông thường, đây là cách tốt nhất và dễ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, họ không cần phải đi, chính anh em hãy cho họ ăn. Các môn đệ đã thừa nhận rằng, chúng con ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Quá ít so với hơn 5.000 người đang hiện diện. Thế nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, Chúa đã làm nên phép lạ vĩ đại. Điều quan trọng của phép lạ này ở chỗ, Chúa không phán một lời để phép lạ xảy ra. Điều đó Chúa có thể làm. Nhưng Ngài dùng chính sự đóng góp nhỏ bé khiêm tốn của con người là 5 chiếc bánh và 2 con cá để nhân lên thành một bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nghèo quá, khả năng ít quá, chẳng giúp ích được gì cho giáo hội hay cho người khác. Vì thế chúng ta chọn đứng ngoài để mặc mọi người làm việc. Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Điều Chúa hỏi là, con có sẵn sàng dâng cho Chúa những gì con đang có hay không? Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khen ngợi một người rất nghèo. Đó là bà quá bỏ vào hòm tiền đền thờ 2 đồng tiền kém. Số tiền rất nhỏ bé. Người giàu có bỏ rất nhiều, nhưng Chúa lại nói bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả, vì bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Giá trị của lễ dâng không nằm ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng yêu mến và sự hy sinh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn vào tấm lòng hơn là giá trị vật chất. Ở các giáo xứ, không phải ai không có điều kiện đóng góp nhiều tiền của. Người khá giả thì góp của, người nghèo thì góp công, người lớn tuổi đau bệnh không làm việc việc nặng thì góp lời cầu nguyện. Có người biết ca hát thì tham gia ca đoàn. Có người có sức khỏe thì dọn dẹp nhà thờ, cắt cỏ, quét sân. Có người âm thầm giúp chuẩn bị phụng vụ, dạy giáo lý, thăm viếng người đau yếu. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một khả năng, nhưng tất cả đều góp phần xây dựng hội thánh. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Một người góp một ít thì xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, công việc lớn sẽ được hoàn thành. nhìn vào thực tế tại các giáo xứ, hầu như các nhà thờ, nhà bia được xây dựng không phải chỉ do một người góp vào, mà là nhờ biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng, từng ngày công lao động, từng bữa cơm cho thờ. Có cụ già dành dụm từng đồng, có em nhỏ nuôi heo tiết kiệm, có người đi làm xa gửi chút quà về, có người không có tiền thì góp sức khuôn vác, trộn hồ, dọn dẹp. Nhưng tất cả đóng góp việc nhỏ bé đó, nhưng khi đặt vào tay Chúa, tất cả đều trở nên quý giá. Điều quan trọng không phải là mình đóng góp nhiều hay ít, nhưng là mình có quảng đại hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đừng chần chừ vì nghĩ mình quá ít. Hãy trao vào tay Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời an ủi, một chút thời giờ bên người đau bệnh, hay một sự giúp đỡ khiêm tốn dành cho những người xung quanh đang đói khát. Khi chúng ta chấp nhận chia sẻ, Chúa sẽ làm phép lạ để nhân rộng niềm vui. Thưa vì mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh bằng khả năng Chúa ban. Người góp công, người góp của, người góp thời giờ, người góp tài năng, người góp lời cầu nguyện. Khi tất cả cùng quảng đại dâng phần nhỏ bé của mình vào tay Chúa, người sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ ngay giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.
1: Gì vậy con? Mở miệng ra. Trong lời đáp ca, cộng đoàn, ca đoàn, chúng con vẫn

Thỏa thế muôn vàn lạy Chúa khi Ngài rộng mở. Chúa mà đã rộng mở rồi thì là muôn sinh vật thỏa thế muôn vàn. Đây mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm được tất cả chúng con. Chúa làm được mọi sự. Và vì thế lời đáp ca lập đi lập lại lạy Chúa

tình thương của Chúa. Thế nhưng mà Chúa không có làm vậy đâu. Chúa không có làm thay chúng ta đâu. Chúa làm được mọi sự. Nhưng mà Chúa mời gọi sự cộng tác của chúng con, của ta, của chúng ta, của cha, của anh chị em, của thiếu nhi chúng con. Con hiểu không? Chúa cho hết rồi đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể nhất trong bài tin mừng, anh chị em thiếu nhi chúng con thấy 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và thiếu nhi, ở trong sa mạc. Chiều rồi, các môn đệ bảo Chúa thế này: lạy thầy, thầy giải tán họ đi, cho chạy về các làng mạc để làm gì chúng con? Để mà mua thức ăn. Chúa bảo họ không phải đi đâu cả. Anh em, chính anh em hãy lo cho họ ăn. Các tông đồ lo nổi không con? Các tông đồ làm sao mà lo nổi? Trong sa mạc này chẳng có gì, quán xa đâu. Nhưng mà các ông để, anh chị em thiếu nhi để ý này, các ông bảo là chúng con có mấy chiếc bánh, con mấy chiếc? Mấy? 52. Mấy? 5. 5 chiếc bánh. Và mấy con cá? 2 con cá. Cá rô, cá chép, không biết cá gì, đúng không? Nhưng mà tin mừng ghi lại là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi Chúa nói là hãy truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Rồi Chúa làm sao? Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho

cuộc đời. Vì thế, con hãy làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Con trở về trong cuộc sống, con làm những chuyện đơn giản thôi. Người nhỏ làm việc nhỏ, con lo.

loại trừ đi những tính hư tật xấu và hết mình cộng tác để ở bất cứ môi trường nào, trong gia đình hay trường học hay là công ty xí nghiệp, ở chỗ nào, thưa anh chị em, con anh chị em thiếu nhi chúng con từng người cũng hãy cộng tác với ơn Thiên Chúa và làm cho dậy men tin mừng, làm cho gia đình của mình này, khu xóm của mình, xứ đạo của mình, môi trường mình hiện diện vui hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn, trang hòa tình Chúa tình người hơn. Xin Chúa chúc phúc lành để chúng ta biết cộng tác với ơn thánh của Chúa hết mình, phải dùng cái từ là hết mình.

0: tràn đầy cho gia đình, cho sứ đạo và cho tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Chỉ cần sự nỗ lực của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta và cho anh chị em những nơi chúng ta hiện diện. Amen.
1: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề tìm hiểu sự chuyển biến tâm lý ở những giai đoạn tuổi, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những chuyển biến tâm lý ở giai đoạn tuổi cao niên. Khi bước vào độ tuổi cao niên, những người cao tuổi sẽ có những chuyển biến tâm lý như thế nào? Và đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi người cao tuổi dần dần đang bị lãng quên và đang không có nhiều thời gian của con cái dành cho mình, thì họ phải đối diện như thế nào? Ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại dành cho chúng ta. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, trong thời đại ngày nay thì người cao tuổi thường rất là dễ bị lãng quên bởi vì con cái trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để dành cho người cao tuổi. Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì về mặt tâm lý để người cao tuổi có thể đón nhận được cái giai đoạn này mà không bị khủng hoảng, thưa cha?
2: Cảm ơn Như Yến. Thật sự mà nói thì đây có thể là một cái khủng hoảng đang đến đối với dân số Việt Nam mình. Vì theo thống kê của Cục Thống kê và mình có đọc khoảng năm 2019 thì họ có thống kê là trong vòng 20 đến 30 năm nữa thôi thì dân số Việt Nam sẽ gọi là dân số già, nghĩa là trên 30% dân số là trên 60 tuổi. Và cái người sức khỏe của người Việt Nam thì càng ngày càng khác đi, khác so với nhiều cái nước khác trên thế giới. Lý do là gì? Vì đa số người Việt của chúng ta trong một thời gian dài phải làm việc rất là vất vả và trong cái môi trường khắc nghiệt, thì có nhiều người ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều bệnh tật khác nhau. Ví dụ như là trên 60 tuổi mình có thể là có ba căn bệnh phải uống thuốc đặc trị, ví dụ cao huyết áp, tiểu đường và nhiều căn bệnh khác. Rồi trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ mà khuyết tật rất là cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó về mặt sức khỏe thôi thì là người Việt Nam của chúng ta ở trong cái tuổi cao niên là rất là dễ bị tổn thương, nằm trong cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái sự tiếp cận về giao thông hay là về phương tiện công cộng của Việt Nam mình nó vẫn còn rất là kém. Do đó cái việc mà để hỗ trợ cho người già, người cao niên có thể sống tự lập là một cái gì đó thách đố với chúng ta. Do đó từ chính cái bối cảnh xã hội đã cho thấy rằng là người cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay bị lẻ loi, bị thụt lại. Một mặt khác thì về mặt văn hóa thì chúng ta cũng có ảnh hưởng của Khổng Tử, nên một cách nào đó cái việc ràng buộc trong cái trách nhiệm con cái chăm sóc cha mẹ già là một cái ràng buộc rất là lớn. Tùy vào cái vùng phát triển và cái kiến thức hay là cái cách giáo dục của từng nơi thì cái sự ràng buộc nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của cái đạo Khổng lên người Việt của mình nó còn, do đó cái sự ràng buộc về đạo hiếu nó rất là cao.

0: nó để lại một cái bài toán khó. Tại sao? Vì ngày hôm nay gia đình lại không có nhiều con, ví dụ một gia đình chỉ có 2-3 người con, hoặc là thậm chí có một người con, và cái tỷ lệ một người con như vậy mà cái gánh nặng phải chăm sóc vừa cho gia đình của riêng mình, rồi vừa phải chăm sóc cho ba cha mẹ già là một gánh nặng gấp đôi. Từ cái áp lực đó, ngay chính người cha người mẹ già, người cao niên cũng thấy mình bị phụ thuộc là một, mình cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái là hai, mình cảm thấy lẻ loi là ba, là tại vì sao? Là tại vì con mình không có thể dành thời gian cho mình, và mình cảm thấy mình không được đối xử như là lẽ đạo được dạy trong văn hóa của mình. Từ những cái áp lực chồng chất đó nên những bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay rất là có nhiều người họ cảm thấy đơn độc, họ sợ đối diện với tuổi già và cảm thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều, và chính từ cái đó nó tạo ra nhiều cái tâm lý bất ổn. Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh, sách Châm Ngôn cũng có nói tuổi già là tuổi của sự đáng kính, của khôn ngoan, tuổi của người ta gọi là hội nhất, nếu một cách nào khác hội nhất. Do đó đây là cái thời gian mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm sống lại cho con, mình để lại cái bài học mà mình từng có cho con cái, cho cháu, mình dạy dỗ, mình chăm sóc cho người thân của mình bằng cái sự khôn ngoan của mình. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy nơi gia đình của chúng ta, nếu như mà gia đình có cái sự chan hòa và nhìn thấy được cái vai trò của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên như vậy. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiều bạn trẻ cũng nhiều gia đình trẻ không thấy được điều đó. Do cái sự biến chuyển của xã hội, người ta phát triển quá nhanh về mặt công nghệ và kiến thức, nên người ta dễ cảm thấy rằng những người già, những người cao niên, cha mẹ, ông bà mình trong gia đình lỗi thời. Do đó có cái khoảng cách trong tương quan, từ đó lại tăng thêm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của người già trong xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì thì trước tiên là trong cái sự tiếp cận cái dịch vụ xã hội đối với họ đã bị giới hạn, vì cái sự phát triển của công nghệ và cái sự tiếp cận bằng đường đi nước bước về giao thông nó đã giới hạn về xã hội Việt Nam mình. Cái thứ hai là cái số lượng người con có trong gia đình ít, nên khả năng họ được chăm sóc một cách tốt hơn nó cũng không có. Cái thứ ba là cái suy nghĩ, cái khoảng cách giữa suy nghĩ giữa các thế hệ càng ngày càng xa hơn. Ví dụ như trong những năm trước đó, mấy chục năm về trước, thì xã hội của mình nó thu nhỏ, gia đình có nhiều thế hệ sống với nhau, và cái công việc nó giới hạn trong việc ví dụ làm đồng, làm nông, làm vườn, và tất cả mọi người trong gia đình gắn kết với nhau trong công việc đó. Thì ngày hôm nay cái việc của người con và người việc người cha có thể hoàn toàn khác nhau, và những gì người cha từng có nó không có liên hệ vì với những gì con mình đang sống và đang đối diện hôm nay, nên cái tiếng nói nó cũng không có cái điểm chung. Từ đó nó để lại một cái căng thẳng cũng như là cái khoảng cách về cảm thông và hiểu biết của các thế hệ trong gia đình. Rồi nó lại gánh nặng cái người, ngay cả người cao niên trong gia đình cũng cảm thấy mình là gánh nặng đối với con cái của mình, nên cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Thì đó là cái thách đố mà mình thấy rằng các bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Mình lấy một ví dụ thôi, ngày hôm nay mình mua cái gì mình có thể dùng cái điện thoại để bấm mua và trả tiền trên mạng, và thậm chí đăng ký tạm trú tạm vắng cũng ở trên mạng, tất cả mọi thứ đều như thế. Nhưng mà người già của mình ngày hôm nay đâu có thể nào mà làm được cái điều đó một cách dễ dàng, nên tự nhiên họ phải phụ thuộc vào người khác, mà cảm thấy mình mất cái khả năng, làm cho mình rất là khó chịu đó. Thì đó là cái biến chuyển mà mình có cái cơ hội được lắng nghe từ các bậc cao niên, mà mình có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe từ họ cái tâm khảm của họ, cũng như là một số gia đình trẻ khi sống với người cha người mẹ ở tuổi già họ gặp cái khủng hoảng đó. Vậy thì cái biến chuyển của người già thật sự về mặt tâm lý nó là gì? Mình suy tư qua một chút thì để mình thấy được là cái biến chuyển chung, rồi từ đó mình hiểu được thì mình có thể giúp cho những bậc cao niên trong gia đình mình cảm thấy bình an. Cái đầu tiên, ngoài những cái khó khăn đó, mình thấy thứ nhất là tuổi già như mình nói là tuổi của khôn ngoan và kinh nghiệm. Dù gì đi nữa thì mình cũng thấy được rằng là chúng ta sống qua cuộc đời đều phải đi qua những cái giai đoạn của cuộc đời của mình, từ tuổi thơ ấu cho tới tuổi trưởng thành và cho tuổi tuổi lập gia đình, tuổi có con và tuổi có cháu. Nên người cao niên họ đi trước cái đoạn đường đó, nên họ kinh nghiệm qua những cái đau khổ, những mất mát, những thành công đó. Từ đó cái tuổi đó là cái tuổi nhìn lại, thường tuổi già là tuổi nhìn lại, nhìn lại với những gì đã qua và giữ lại những cái ký ức vui, những ký ức của kinh nghiệm và muốn chia sẻ cho con cháu. À, ngày hôm nay thay vì mình đến với cha mẹ già để tìm kiếm những gì mình mới gặp hay là giải quyết một vấn đề liên quan đến kỹ thuật vốn không phụ thuộc vào cha mẹ già, nhưng mà cái kinh nghiệm nuôi dạy, cái kinh nghiệm tương quan, cái kinh nghiệm mà chống chọi với đau khổ, với mất mát là kinh nghiệm của họ mà mình có thể học được. Do đó chúng ta đến với các bậc cao niên là chúng ta học được cái kinh nghiệm của tình yêu, kinh nghiệm của tha thứ, kinh nghiệm của mất mát, là học được từ họ rất là nhiều. Nên thay vì mình tìm cái họ không thể cho mình tìm cái họ có thể cho mình. Và khi mà người cha, người mẹ già, cao niên mà thấy con mình tín nhiệm mình và hỏi mình điều đó thì họ lại cảm thấy an tâm. Đặc điểm thứ hai của người cao niên là gì? Họ mất nhiều khả năng truyền đạt hay là đối thoại. Lý do tại sao ví dụ như mình bị lãng tai đi, mắt mờ, lãng tai, rồi có thể đi lại không có vững vàng và mỏng giòn hơn về mặt cơ thể, xương dễ gãy và cơ nó ít thịt đi, nên thường cái tuổi này mình dễ bị đau, dễ bệnh. Đây là cái thời gian mà mình phải đối diện với mỏng giòn của mình rất là nhiều. Và khi mình đối diện với mỏng giòn thì có hai khả năng xảy ra. Một là khi con cái hiểu và thông cảm cho mình, rồi nâng đỡ mình trong cái mỏng giòn đó. Hai là con cái không hiểu mà nhiều khi có cho là mình nhõng nhẽo. Hay là mình, ví dụ như là mình ngồi cái ghế này bình thường mình sẽ không thấy đau. Nhưng mà đối với người già thì họ không còn cơ nữa, họ có thể, cái xương của họ có thể đụng vô đau. Ví dụ như một câu nói mình nói ra, người cha người mẹ mình bị lãng tai họ không thể không nghe được, họ có thể nghe khác đi. Nên mình cần phải nói to, nói rõ, và nhiều khi mình không có nói theo cái cách đó, họ có thể nghe được, rồi làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự việc đối thoại trong gia đình. Do đó ở cái tuổi này đòi hỏi cái sự cảm thông của truyền đạt. Ví dụ như mình nói chuyện với các bậc cha mẹ, mình cần kiểm tra lại xem là mình, những gì mình nói ba mẹ già hay ông bà nghe có nghe được không, hoặc là mình nói rõ ràng và nói ngắn gọn. Cái truyền đạt nó giới hạn là vì cái não của người cao niên càng ngày nó già nua đó. Già nua thì cái khả năng ghi nhận những thông tin mới nó cũng không còn. Nên cái ký ức nó không có lưu những cái ký ức mới dễ dàng, mình mau quên. Nhưng ký ức xưa thì nó lại còn. Nên có khuynh hướng là họ kể lại những ký ức xưa nhiều hơn. Nhưng mà thường họ kể lại những cái gì quan trọng với cuộc đời của họ. Tuy nhiên đối với người trẻ mình thì mình lại không cho là quan trọng, hay là mình cho là chuyện cũ, hay là mình cho là chuyện đó lặp đi lặp lại hoài, nghe mệt. Nên mình không có đủ kiên nhẫn lắng nghe. Thay vì mình đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó đâu có được gì cho mình đâu, mình không muốn nghe, thì tại sao mình không đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó quan trọng với ông bà cha mẹ mình như thế nào, để mình lắng nghe, để mình cảm thông và để mình chia vui với họ. Nhiều khi mình muốn nghe những cái gì có ích cho mình, hay là cái gì mà mình cảm thấy giải quyết được, nhưng mà mình không muốn nghe quá khứ. Nhưng mà đối với họ quá khứ rất là quan trọng. Cái đặc điểm thứ ba của tuổi già là tuổi của lịch sử. Mình còn cha, còn mẹ, còn ông bà là mình còn lịch sử. Lịch sử nói lên căn tính của mình đó, gốc rễ của mình, gia đình mình, ông bà mình, gia phả của mình đều tùy thuộc vào ký ức của ông bà mình kể lại cho mình, lịch sử. Khi mình mất cái thế hệ đó là mình mất lịch sử. Xã hội chúng ta ngày hôm nay người ta gọi là cái xã hội của chất lỏng, lỏng lẻo, nghĩa là gì? Nó đi đâu cũng được, nó bị tuôn mất. Một phần là vì mình không có trân trọng cái lịch sử. Khi mình mất căn tính là mình sẽ không biết mình là ai, mình thuộc về ai và mình như thế nào. Vì thế khi mình còn ông bà, cái tốt nhất là đây là cơ hội để cho mình biết được lịch sử của mình, biết được câu chuyện của gia đình mình, câu chuyện cuộc đời mình sinh ra như thế nào, mình đã lớn lên như thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cho mình hình thành lên con người và gia đình của mình. Từ đó mình sẽ thấy được rằng cái con người chúng ta nó phong phú hơn, và mình biết cách đối diện với thực tế phía trước, cũng như là mình thấy cuộc đời mình nó đúng là dòng chảy rõ ràng, có gốc, con người có gốc vậy đó. Từ đó chúng ta phải trân trọng cái tuổi già ở điểm này, là cái lịch sử của con người. Mất ông bà, mất cha mẹ là mình mất gốc, mất lịch sử, nói một cách nào đó. Nếu mình muốn giữ cái lịch sử đó thì mình phải trân trọng cái ký ức đó. Đặc điểm thứ tư của tuổi già là tuổi chia tay. Nếu như ở cái tuổi trung niên đó thì mình phải đối diện với hai đầu. Một là đối diện với con mình, đa phần ở cái tuổi teen nó sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Và cái khủng hoảng kia là mình đối diện với cha mẹ mình sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Họ già, họ chết. Nên mà cái căng thẳng của tuổi trung niên là đối diện với hai cái sự ra đi cùng lúc. Nên họ sẽ dễ gặp căng thẳng. Nhưng tuổi già là họ đối diện với cái ra đi của cái gì? Của chính bạn đời. Ví dụ như mình ở cái tuổi 60, 70, 80 thì một là mình đi trước, hai là bạn đời mình đi trước. Vậy thì cái tuổi này cũng là cái tuổi tiễn biệt. Và đây là một cái thách đố rất lớn. Vì nếu như hai người còn sống với nhau, họ đồng hành với nhau, mà tới một lúc nào đó một người ra đi, để lại họ, thì cái cảm giác cô đơn nó lại càng tăng thêm. Cái tuổi tiễn biệt này cũng đồng nghĩa với việc mình cũng phải can đảm nói lời từ biệt với con cái mình. Thì mình lên đường, mình kết thúc hành trình cuộc đời. Trong cái thời gian này nó sẽ ổn và nó sẽ tốt nếu người con hiểu được cái mất mát của người cha người mẹ nó là cái gì, và chuẩn bị cho cái sự mất mát đó bằng cái lòng tri ân, và cho họ biết được rằng những gì quan trọng với cuộc đời của họ nó sẽ được tiếp nối bởi con cái, tại vì nó để lại cái dấu ấn. Nhưng mà nếu mà người cao niên, người già ở cái tuổi này mà thấy con mình không quan tâm gì đến những gì là quan trọng với cuộc đời mình, không quan tâm gì đến việc mình sẽ chết như thế nào, mà chỉ quan tâm đến của cải của mình, quan tâm đến tiền cố của mình, thì đây là một cái đau khổ rất lớn cho họ. Và điều chẳng may là rất là nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang đối diện với chuyện này, là con cái không quan tâm gì cha mẹ sẽ ra đi như thế nào, hay là cha mẹ có cái gì quan trọng mà mình phải giữ gìn, chỉ quan tâm đến chuyện là làm sao để chia tiền của. Thì đây là cái thách đố rất là lớn. Và khi mà nói đến mất mát ở cái tuổi này, thường là mất mát người vợ hay người chồng của mình, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như mình mất cha mất mẹ là mất gốc, đúng không? Mất cái gốc tích, mất cái lịch sử. Nhưng mà mình mất người bạn đời là mình mất sự hiện diện, mất ai đó đã từng bên cạnh mình. Nên cái mất mát này nó nói lên cái gì đó sâu xa hơn. Mất cái người từng hiểu, từng chia sẻ hành trình cuộc đời của mình. Do đó họ cũng cần được an ủi rất là nhiều, cần cảm nghiệm được là cái sự mất mát đó nó được đón nhận bởi người thân của họ. Và dĩ nhiên cái cuối cùng vẫn là cái mất mát của chính họ. Chúng ta đi đến một cái hành điểm cuối cuộc đời, mình sẽ đối diện với cái việc mình sẽ về với Chúa như thế nào. Do đó chúng ta sẽ thấy đa số người già ở cái tuổi này họ thường nói với con cái là họ muốn được chôn như thế nào. Họ thậm chí có người mua sẵn hòm để rồi có người thì dặn dò con cái là bố mẹ muốn cái gì quan trọng. Do đó ở trong cái tuổi này chúng ta cũng nên đối thoại với cha mẹ già, người cao niên xem nếu cần thiết thì, hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ muốn con chăm lo cho hậu sự, cho những gì bố mẹ để lại như thế nào. Thì khi mà người già họ cảm thấy là cái chết của họ được đón nhận bởi người thân, họ ra đi bình an hơn. Và dĩ nhiên cuối cùng hơn bao giờ hết là tuổi già là tuổi của hội nhất. Hội nhất của quá khứ và hội nhất của con người của mình sau một hành trình mình đi qua. Mà cái việc hội nhất này nó chỉ có thể diễn ra được khi người cao niên này thấy được là mình đã cho đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nên mình thấy ông bà thường thấy chó lắm, chó này cho kia lại vì mình trút bỏ mà cho đi cái gì đó quan trọng cuộc đời mình. Tuổi này cũng là tuổi mình trân quý cái quá khứ, cái khôn ngoan. Rồi tuổi này là tuổi mình chuẩn bị gặp Chúa. Mình muốn ký ức của mình được giữ lại và được nhớ, và mình muốn tất cả những gì mình làm là có đủ ý nghĩa để cho mình có thể mang trước tòa Chúa. Nên đây là một thời gian rất đẹp nhưng mà cũng rất là mỏng giòn, đòi hỏi cái sự khéo léo của người con và của mọi người xung quanh.
1: Dạ vâng. Rõ ràng khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm ở cái lứa tuổi cao niên cũng như là giá trị ở lứa tuổi cao niên rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ở lứa tuổi cao niên này thì cũng sẽ có những cái chuyển biến tâm lý như cha vừa chia sẻ, thì sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng và stress. Vậy thì những nhu cầu tinh thần của những người bước vào giai đoạn tuổi cao niên này là gì? Và nếu như những cái nhu cầu tinh thần này không được đáp ứng thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực như thế nào về mặt tâm lý? Và điều này thì có nguy hiểm không đối với những người ở lứa tuổi cao niên, thưa cha?
0: Đúng, đó như Yến, là cái nhu cầu tinh thần của người cao niên rất lớn. Thứ nhất là vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Ví dụ hồi xưa mình phải lo công việc, mình bận rộn với công việc, thì ngày hôm nay mình về hưu rồi, mình có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi thời gian mình có đó thì mình dễ suy nghĩ hơn. Vậy cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Nhưng mà cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc ở đâu? Nó phụ thuộc không phải chỉ riêng ở bên trong người đó, nhưng mà cách người đó được đối xử bởi con cái xung quanh mình, và cách người đó được tiếp tục đón nhận hay là chia sẻ trong gia đình. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà cái người cao niên này, người bố, người mẹ ở cái tuổi về hưu rồi ở trong nhà, nhưng mà mọi quyết định trong nhà con cái không bao giờ chia sẻ với bố mẹ, thì họ cảm thấy bị sốc, họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng, hay là họ cảm thấy rằng họ không có giá trị nữa. Chính cái đó là làm cho tăng thêm cái sức ảnh hưởng lên cái tâm thần của họ. Một cái thứ hai nữa là cái kết nối, con người chúng ta kết nối rất là quan trọng. Do đó ở cái tuổi này chúng ta cảm thấy mình, người cao niên họ gần Chúa, dành thời gian hơn, nhiều hơn để cầu nguyện. Nhưng mà trong cái cầu nguyện đó là cái kết nối với Thiên Chúa, và cũng lo cho gia đình. Từ đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà con cái trong gia đình lại không thấy cái đó là quan trọng thì sẽ tăng cái nỗi lo âu của ông bà cha mẹ. Con cái thì nghĩ là ô, miếng cơm manh áo quan trọng hơn, làm sao kiếm được tiền quan trọng hơn. Nhưng mà đối với người cao niên thì họ nghĩ ô, rồi mình chết thì sao? Mình có tiền thì làm được cái gì? Thì cái suy nghĩ của họ nó đúng, và ở trong cái bối cảnh của họ. Nhưng mà con cái có thể coi cái đó là một cái sự căng thẳng hai bên. Từ đó cái khủng hoảng tâm lý ở đây là gì? Mình không phải là chống đối nhau, nhưng mình phải hiểu tại sao cha mẹ mình nghĩ như vậy. Và mình đón nhận, mình chấp nhận. Và trong cái phản ứng của mình đừng có để cho cha mẹ cảm thấy rằng mình coi thường cái tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng mà cha mẹ đề nghị với mình. Cái thứ ba nữa là cái khả năng truyền đạt đó, do mình nói cái khả năng truyền đạt nó bị giới hạn. Vì lãng tai hay là mờ mắt, đọc không rõ, nên phải phụ thuộc. Con người chúng ta vừa muốn kết nối nhưng mà vừa muốn độc lập. Cái tuổi này mà phải phụ thuộc thì họ cũng cảm thấy rất là khó, phải nhờ con ơi làm này giùm ba, con ơi làm như này giùm má, con ơi thế này kia. Thì phải phụ thuộc, mà cái tâm lý bị phụ thuộc rất là khó chịu. Do đó có nhiều người nói với mình là thôi, nếu mình bị bệnh thì mình muốn mình chết ngay, chứ mình không muốn bị thương tật, không bị tàn phế rồi phải lệ thuộc con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ như vậy đó, là vì họ muốn phụ thuộc, không muốn là gánh nặng cho người khác. Ngược lại, cái cách đứa con hay là cách những người thân xung quanh mà chăm sóc cũng có thể làm cho họ tăng thêm cái cả áp lực. Ví dụ như mình nhăn nhó, mình khó chịu trong cách mình chăm sóc cho người thân thì sẽ làm tăng thêm cái mặc cảm từ bên trong. Do đó mình phải hiểu mình làm sao cho cân bằng được cả hai, nghĩa là cho cha mẹ hay ông bà không cảm thấy phải phụ thuộc mình. Ví dụ như khi họ có thể tự làm cái gì đó, mình để cho họ tự làm, để họ vui họ tự làm. Ví dụ như tưới cây hay là làm một cái gì đó tự thân họ. Và khi mà họ cần mình làm cái gì đó mình cũng vui, vì cho họ thấy được rằng là cái việc mình giúp đỡ hay nâng đỡ là bổn phận của mình, chứ không phải là vì họ cảm thấy họ phải xin xỏ mình. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì nó bớt đi cái mặc cảm phụ thuộc của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên. Và dĩ nhiên cái sốc lớn nữa là cái sự tiễn biệt, tại vì ở đây ngày hôm nay cái tuổi tuổi thọ trung bình của mình cao hơn 70 tuổi rồi. Nó có hai khả năng xảy ra, là người cao niên có thể phải tiễn biệt chính vợ hay chồng hay anh em của mình. Đó. Nhưng mà một cái khả năng lớn cũng có thể xảy ra nữa là tiễn biệt con của mình. Có thể con nó chết trước mình. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó để lại cái cảm giác đau khổ nó lớn hơn. Vậy thì cái mất mát, cái tuổi cũng này là cái tuổi mất mát cũng lớn. Tuy nhiên nhiều con cái lại không muốn bố mẹ đối diện với chuyện đó. Nó coi cái chuyện đối diện mất mát là nó quá lớn. Nên thường hay ví dụ như là một số bậc cha mẹ bị bệnh nặng nhưng mà con không có nói cha mẹ biết mình đang bệnh gì. Cứ giấu hoặc là cứ che đậy. Cái đây là cái Việt Nam mình hay gặp phải, và mình làm việc trong môi trường y tế mình hay gặp phải. Là vì ví dụ bác sĩ chỉ nói cho con biết là ồ ba anh bị ung thư nặng đó, giai đoạn cuối rồi. Nhưng đứa con giấu không nói, thì muốn ba cứ vậy thôi, không có nghĩ gì về bệnh. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Vì mình phải biết mình bị bệnh gì, mình biết mình sắp chết khi nào để cho mình chuẩn bị. Và mình nói những lời từ biệt với con, nói những lời quan trọng với con, trong khi đứa con thì lại che giấu cái chuyện đó. Thì là người trong cơ thể mình biết chứ, người già họ biết là họ sắp chết hay không. Nhưng mà khi thấy con cũng giấu và mình thì không biết chuyện gì xảy ra với mình, thì nó tạo cái sự hoang mang. Ở nước ngoài thì chỉ có người bệnh mới được quyền biết mình bệnh gì, và họ có quyền cho ai biết hay không. Còn nhiều khi ở Việt Nam mình cái chuyện này nó chưa có xảy ra được, do văn hóa. Ví dụ bác sĩ chỉ nói về thông tin về bệnh của người đó cho người nhà, nhưng mà người đương sự lại không biết là mình bị bệnh gì. Và đặc biệt là ở cái tuổi già, tuổi cần phải chuẩn bị, họ muốn chuẩn bị cho cái chết, và đặc biệt là chuẩn bị cho tâm hồn của mình, cái đời sống linh hồn của mình đó. Mà nếu như mà không được biết như họ sắp phải đối diện với cái gì thì họ không được chuẩn bị, thì đó là mất đi cái quyền của họ. Thì đây là những điểm mà mình nghĩ rằng các chúng ta là người trẻ cần phải chuẩn bị và giúp cho ông bà cha mẹ mình có cái sự thanh thản, cái sự bình an trong cái tuổi già của họ.
1: Dạ vâng. Và kính thưa cha, có thêm một cái mâu thuẫn nữa trong các gia đình, đó là ở người già thì thường sẽ không quan trọng quá nhiều về vật chất, mà cái họ quan trọng đó là thời gian. Nhưng ngược lại, ở những người thân trong gia đình ở những độ tuổi khác thì vật chất rất là quan trọng, và cái họ thiếu chính là thời gian. Và điều này đã tạo nên một cái sự mâu thuẫn giữa con cái, cha mẹ, ông bà. Thì con cái thì sẽ không có thời gian để quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Vậy thì làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái căng thẳng này trong gia đình? Và các gia đình thì cần chuẩn bị những bước gì để những người cao niên bước vào cái độ tuổi cao niên một cách thanh thản và bình an nhất có thể thưa cha?
0: Đúng là đây là cái thách đố thật sự. Tại vì cái xã hội mình đang sống ngày hôm nay nó đi qua quá nhanh, và mọi người phải chạy theo. Cái thời gian người cao niên họ có rất là quan trọng, nhưng mà nó mang tính chất lượng. Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ cha mẹ về hưu rồi nhưng mà đem con về bắt cha mẹ mình nuôi, ông bà ngoại ông bà nội nuôi giùm để mình tiếp tục đi làm. Nên cuối cùng ông bà nội bà ngoại phải làm mẹ làm cha hai lần, chăm mình lúc mình còn nhỏ, bây giờ phải chăm cháu con của nó nữa. Nên cái tăng cái sự vất vả của họ lên. Và mình nghĩ là mình đi làm vậy mình kiếm tiền thì nó ổn hơn, nhưng mà cuối cùng thì làm cho cha mẹ ông bà không có thời gian cho riêng họ nữa. Ở một số nước phương Tây thì họ tách ra rõ ràng, nghĩa là gì? Khi ông bố mẹ già họ chọn cái nơi hưu dưỡng để họ tách biệt với cuộc sống của con, và họ chỉ gặp con khi nào thuận tiện đối với con và đối với họ thôi. Là như vậy cái thời gian mà gặp nhau nó thật sự có chất lượng. Vậy thì không phải có thời gian là quan trọng, nhưng mà cái chất lượng của việc mình ở bên cạnh nhau là gì mới quan trọng. Nhiều khi mình nói là mình muốn dành thời gian cho bố mẹ, nhưng mình tới bên cạnh bố mẹ, mình thăm bố mẹ, mình về nhà với bố mẹ, nhưng mà mình toàn là trách mắng bố mẹ. Ồ tại sao mẹ làm chuyện này, tại sao mẹ làm chuyện kia. Hoặc là mình về bên bố mẹ nhưng mà mình cứ lo mình xài điện thoại thôi, mình cứ nghe điện thoại, mình bận rộn, nên cái thời gian mình có với bố mẹ cho dù nó có nhiều mấy đi nữa nó không có ý nghĩa gì hết. Thì mình nghĩ là cái quan trọng là chất lượng thời gian. Cái việc mình ở bên cạnh đó nó phải diễn tả được cái tình thân, nó diễn tả được cái sự kết nối, nghĩa là gì? Là mình lắng nghe, mình hỏi han, rồi mình vỗ về chăm sóc, rồi cái việc hiện diện của mình cho dù nó ngắn nhưng mà mình luôn luôn tỏ lòng tri ân, thì cho dù nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là mình nói là à vì mình muốn dành thời gian, nhưng mình ở đó nhưng mà tâm hồn mình để chỗ khác, hoặc là mình ở đó mình chỉ sửa họ thôi. Rồi mẹ phải cái này, ba phải thế kia thế nọ, rồi cuối cùng họ cảm thấy mình về mình tăng áp lực cho họ chứ mình chẳng có thật sự nâng đỡ họ. Nên do đó mình nghĩ cái chữ thời gian nó đúng là nó quan trọng thiệt, nhưng mà mình phải coi là cái thời gian mình dành cho cha mẹ già, cho ông bà đó, nó có chất lượng hay không, và nó có diễn tả cái lòng biết ơn hay không. Còn nếu nó không được cái đó thì như có dài mấy nó cũng có ý nghĩa gì hết.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tư vấn mà ngày hôm nay cha đã dành cho chúng con, và hy vọng là với những cái tư vấn vừa rồi sẽ giúp ích được cho rất là nhiều gia đình, có thể hóa giải những cái mâu thuẫn hiện có trong gia đình của chính mỗi người chúng ta.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chúng ta chuẩn bị để đón nhận những chuyển biến về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều rất cần thiết. Chúng ta vẫn hay cho rằng giai đoạn về hưu là giai đoạn để an dưỡng, để tâm trí được thoải mái và không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, sự suy giảm về sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực về tình trạng cảm xúc ở người cao tuổi, như Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại đã phân tích vừa rồi. Người cao tuổi rất cần được đối xử nhẹ nhàng, được quan tâm và được thấu hiểu. Hãy dành thời gian chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn với ông bà cha mẹ của mình, để các cụ cảm thấy là mình luôn có giá trị và quan trọng đối với con cháu, chứ không phải giống như những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân của các cụ vốn đã mặc định. Hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thể xóa bỏ được những rào cản giữa các thế hệ trong gia đình bằng sự cảm thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một người thanh niên tìm đến gặp một vị tu sĩ già và hỏi: "Thưa cha, làm sao con biết Thiên Chúa muốn gì với cuộc đời con?" Vị tu sĩ không trả lời ngay. Ông đưa cho chàng trai ấy một chiếc đèn dầu nhỏ rồi bảo: "Con hãy đi theo con đường trong đêm tối." Người thanh niên ngạc nhiên: "Chiếc đèn này chỉ soi được có vài mét phía trước, làm sao con biết hết cả con đường để mà đi?" Vì tu sĩ mỉm cười và nói: "Con không cần thấy hết con đường, con chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân kế tiếp là được." Đó cũng là kinh nghiệm của mọi người môn đệ Đức Kitô, thưa anh chị em. Chúng ta không được Chúa cho thấy toàn bộ tương lai, nhưng người luôn ban đủ ánh sáng để ta bước tiếp. Và ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là chân lý hằng sống. Hôm nay mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một con người đã dành trọn cuộc đời để đi theo ánh sáng ấy và tỏa ánh sáng cho giáo hội. Đối với Thánh Đa Minh, chân lý không phải là một ý tưởng, một triết thuyết hay một hệ thống lập luận, mà chân lý chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử. đấng quy tụ mọi sự trong tình yêu của Chúa Cha và dẫn đưa muôn loài đến sự viên mãn. Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu Veritas, chân lý, luôn là linh hồn của anh em dòng giảng thuyết. Nhưng tìm kiếm chân lý không phải là đi tìm những câu trả lời để thắng người khác trong một cuộc tranh luận, mà tìm kiếm chân lý là để gặp Đức Kitô, để cho người biến đổi trái tim chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu khẳng định, được trích dẫn trong Tin Mừng Gioan: nếu các con ở lại trong lời của Thầy, thì các con thật sự là môn đệ của Thầy. Các con sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các con. Xin để ý, Chúa không nói nếu các con đọc thật nhiều. Người cũng không nói nếu các con biết thật nhiều. Nhưng người nói nếu các con ở lại trong lời của Thầy. Hai chữ ở lại chính là linh đạo của Thánh Đa Minh. Ở lại là để lời Chúa trở thành hơi thở của mình. Ở lại là dành thời gian cho cầu nguyện giữa những bộn bề của cuộc sống. Ở lại là để mỗi quyết định đều được soi sáng bởi Tin Mừng. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô thì người môn đệ mới có thể nhận ra đâu là chân lý giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiều điều giả tạo. Điều ấy được nối tiếp trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Có ba người muốn theo Đức Giêsu. Người thứ nhất thì rất nhiệt thành: Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người thứ hai muốn theo Chúa nhưng xin về chôn cất cha mình trước. Người thứ ba cũng xin theo nhưng muốn từ biệt gia đình. Thật ra Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình. Điều người muốn nói là không có điều gì được phép đứng trước tiếng gọi của nước Thiên Chúa. Theo Chúa luôn đòi một sự chọn lựa dứt khoát, và đó cũng là cuộc đời của cha Thánh Đa Minh. Ngài đã từ bỏ sự an toàn để lên đường, từ bỏ những tiện nghi để sống nghèo, từ bỏ những dự định riêng để dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng Tin Mừng. Điều đáng quý nơi cha Thánh Đa Minh không phải là Ngài làm được những việc phi thường, nhưng điều đáng quý là Ngài luôn đặt Đức Kitô ở vị trí số một. Có Đức Kitô là Ngài có tất cả. Không có Đức Kitô thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại để công việc dẫn đường. Có rất nhiều người yêu mến giáo hội nhưng lại để mạng xã hội quyết định suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người cầu nguyện nhưng khi phải lựa chọn giữa Tin Mừng và lợi ích cá nhân thì họ vẫn chọn điều có lợi cho mình. Theo Chúa không chỉ là đến nhà thờ, theo Chúa là để Tin Mừng thay đổi cách mình sống. Theo Chúa là biết thứ tha khi mình có quyền trả đũa. Theo Chúa là trung thực khi gian dối đem lại nhiều lợi ích hơn. Theo Chúa là vẫn sống tử tế giữa một xã hội đang quá vội vàng. Đó chính là điều mà cha Thánh Đa Minh đã sống. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Người ta vẫn thắc mắc, tại sao đấng sáng lập dòng giảng thuyết lại hầu như không để lại một bài giảng nào? Có lẽ vì chính cuộc đời của Ngài là một bài giảng hay nhất, và từ đó Ngài muốn mỗi người Đa Minh tiếp tục viết phần còn lại của bài giảng ấy bằng chính cuộc đời của mình. Mừng kính Thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thật sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày? Đức Kitô có thật sự là chân lý dẫn đường cho mọi quyết định của tôi hay không? Tôi có dám đặt Chúa lên trên những tính toán, những an toàn và những tiện nghi của đời mình hay không? Nếu tôi dám trả lời có, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài giảng thuyết sống động về Tin Mừng, giống như Thánh Đa Minh đã từng sống. Xin cho gia đình Đạo Minh hôm nay luôn là những người say mê chân lý, kiên trì học hỏi lời Chúa, quảng đại linh đường và không ngừng loan báo Đức Kitô bằng cả lời nói lẫn chứng tá của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng sống, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, can đảm đáp lại tiếng gọi của Người và trở thành những người rao giảng tin mừng bằng chính cuộc đời mình, để ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến mọi người.

0: tâm kinh. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn giáo. Tin Assisi, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ Phan Sinh tại Assisi. Như tin đã đưa, sáng ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng từ Vatican đến Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ Phan Sinh tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 2.200 người trẻ từ 18 đến 33 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi lúc quá 8 giờ 30 phút, các bạn trẻ có mặt tại quảng trường Đức Mẹ Các Thiên Thần đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Trước tiền sảnh đền thờ, Đức Thánh Cha được các bề trên tổng quyền của ba dòng Francisco đón tiếp, dòng Francisco, dòng Francisco Viện Tu và dòng Cappuccino. Trong cuộc gặp gỡ này, ba đại diện các bạn trẻ đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời. Trước hết là câu hỏi từ Carolina đến từ Croatia, thuộc giáo xứ và đền thánh Anton Padua tại Zagreb, xin Đức Thánh Cha lời khuyên để các bạn trẻ lớn lên trong linh đạo Phan Sinh có thể trở nên những môn đệ đích thực. Kế đó là câu hỏi của Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna, về việc làm thế nào để có thể thưa với Chúa một lời xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh tình trạng đã ra tay cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau. Sau hết là câu hỏi đến từ Luigi, 22 tuổi, từ Paterno, một thị trấn nhỏ ở vùng Sicilia, rằng tại sao anh em Francisco hứa vâng phục và kính trọng Đức Giáo Hoàng Honorio cùng các vị kế nhiệm ngài được bầu cử hợp pháp cũng như Hội Thánh Roma. Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã vào trong khuôn viên tu viện để chào thăm các đại diện của đại gia đình Phan Sinh, các giám mục hiện diện và các thành viên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Actime, dòng Đông Bosco, quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức giám mục giáo phận Assisi sở tại và hàng chục giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, chiêm ngắm màu nhiệm ánh sáng để khám phá ý nghĩa cuộc sống và định hướng cho tương lai. Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi cho thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm xác tín và những băn khoăn của con người. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất vì chính người soi sáng con đường mà mỗi người phải bước đi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican, chuyến bay chỉ dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ.
1: Tinh Mễ Du, kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại Mễ Du. Kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du. Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 6 tháng 8, với thánh lễ sai đi, cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco và chủ đề của đại hội năm nay, Ad Fontem, trở về nguồn. Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Francisco Bogan Rivan. Theo cha, khẩu hiệu trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rivan gọi Posi Uncola, ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Francisco tại Assisi, là một mảnh trời ngay trên mặt đất. Theo ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo lời Chúa cũng có thể trở thành một mảnh trời cho người khác. Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria. Đại hội Giới Trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ, kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm. Vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội. Các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Nữ tu Michela Sicilian Ý kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi mân côi đã trở thành vũ khí phục vụ của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mỹ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong tiệc tùng, rượu bia và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mỹ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình. Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Francisco, phong trào giới trẻ Francisco Herzegovina cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực. Đại diện Mary's News Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình hoan nghênh thỏa thuận về Gaza. Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh một thỏa thuận về việc giải giáp lực lượng Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza. Trao đổi với cổng thông tin trực tuyến Vatican News, Đức Giám mục Zaidan tuyên bố: "Tôi vui mừng trước tin tức về một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho các cuộc đàm phán này thành công." Đức Giám mục Zaidan hiện là giám mục của giáo phận Công giáo Maronite Liban tại Los Angeles. Theo ngài, thỏa thuận này đã được ký kết giữa Hội đồng Hòa bình Gaza do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Hamas. Theo Đức Giám mục Zaidan, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ mang lại cho người dân Palestine một lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm hiện thực hóa quyền tự quyết và nền quốc gia của họ. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhắc lại lời kêu gọi trước đây, với tư cách là những con người có đức tin, những người hết lòng quan tâm đến hạnh phúc của tất cả anh chị em đang sống trên mảnh đất của sự sống, của cái chết và của cuộc phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đức Giám mục Zaidan nhấn mạnh, chúng ta không được để vụt mất cơ hội hòa bình này.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc công bố bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027. Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm 3 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này. Thánh ca có chủ đề là Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, Ego Vici Mundum. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo. Vì thế, việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày. Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ. Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latin Confidite Ego Vici Mundum, Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài hát luân phiên sử dụng 6 ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Bài thánh ca này là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Gioan chương 16 câu 33. Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-yoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn. Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Hơn 30 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila năm 1995, đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện, mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc ghi danh dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau, tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn.
0: Tin Jerusalem, các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem. Các nhà hoạt động bên vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Cụ thể, tổ chức Yer Admin, nghĩa là thành phố của các dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem. Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8 vừa qua, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực đông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn. Ông Avit Satakai, nhà nghiên cứu của tổ chức Yer Amin, được hãng thông tấn Công giáo Đức KNA trích lời cho biết, cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam đông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách đông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2.300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hecta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến quốc lộ 60, tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục Bắc Nam xuyên qua bờ Tây. Theo Yer Amin, để thực hiện dự án, ít nhất 2,8 hecta đất của người Palestine sẽ bị chưng dụng. Đây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo luật tài sản của người vắng mặt và tuyên bố là đất thuộc sở hữu của nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là không xác định. Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit Zala, trong đó có nhiều vườn ô liu cổ thụ. Theo Yer Amin, đây là thêm một bằng chứng cho thấy đất khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ô liu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
1: Tin Warsawa Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này về việc mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Ba Lan. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, FAC, Tổng giám mục giáo phận Gdańsk và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc khởi động công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Ba Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự kiện được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan phối hợp tổ chức. Lời mời chính thức đến Ba Lan đã được gửi tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ cả chính quyền nhà nước và giáo hội. Về phía nhà nước, lời mời được gửi nhân danh Cộng hòa Ba Lan do Tổng thống Andrzej Duda, Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ đảm nhận vai trò điều phối công tác chuẩn bị ở phía chính phủ. Cho đến nay, đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Ba Lan với tổng cộng 11 chuyến công du. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trở về quê hương 9 lần vào các năm 1979, 1983, 1987, 1991 2 chuyến, 1995, 1997, 1999 và 2002. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thăm Ba Lan vào năm 2006. Đức Giáo Hoàng Francisco đến Ba Lan vào năm 2016 nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta bàn sơ lược về những nét căn bản của Hội Thánh. Hội Thánh là dân của Thiên Chúa, là những người được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn và lập thành một cộng đoàn. Nhờ đó mọi người có thể được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cũng đã nói về Hội Thánh là một thực thể vừa hữu hình vừa vô hình, vừa thánh thiện vì có Đức Giêsu là đầu, nhưng cũng mang đầy thương tích tội lỗi vì có chúng ta, những con người là thân thể. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về Hội Thánh như là cộng đoàn dân Thiên Chúa. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, vậy dân Thiên Chúa có những đặc tính nào? Hay nhờ đâu chúng ta có thể nhận biết được đâu là dân Thiên Chúa? Dân Thiên Chúa có Chúa Cha là đấng thiết lập, có Đức Giêsu Kitô là đấng lãnh đạo, và có Chúa Thánh Thần là nguồn lực sức mạnh. Bí tích rửa tội là cửa dẫn đưa chúng ta vào dân Thiên Chúa. Phẩm giá của dân này là sự tự do của người con cái. Luật của dân Thiên Chúa là luật tình yêu. Khi dân Thiên Chúa trung thành với thủ lãnh của mình và ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa, họ sẽ thay đổi được cả thế giới. Nói một cách khác, trong số các dân tộc trên trái đất, có một dân mà không giống bất cứ dân tộc nào khác. Dân ấy không thần phục ai trừ một mình Thiên Chúa. Dân ấy như muối làm cho thực phẩm có vị ngon, như men thấm nhuần vào tất cả, và là ánh sáng xóa tan bóng tối. Ai thuộc về dân của Thiên Chúa phải biết rằng họ có thể và phải công khai phản đối những người từ chối Thiên Chúa và khinh rẻ giới luật của Ngài. Vì vậy, trong sự tự do của con cái Thiên Chúa, họ không sợ gì hết, dù có phải chết đi nữa. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Philippe đã nói như sau. Anh em hãy làm mọi việc mà đừng

và hội thánh. Nhờ bí tích rửa tội và thánh thể, chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô trong một mối liên kết không thể tách rời. Sự liên kết này mạnh mẽ và bền chặt như là đầu nối liền với các chi thể trong một thân thể vậy. Vậy khi chúng ta nói hội thánh là hiền thê của Chúa Kitô, điều ấy có nghĩa gì? Trong Kinh Thánh, hội thánh được ví như là hiền thê của Chúa Kitô. Điều đó có ý muốn nói rằng Đức Kitô yêu thương hội thánh như chàng rể yêu thương cô dâu, như người chồng yêu thương người vợ. Nhưng còn hơn nữa, Đức Kitô liên kết với hội thánh bằng một giao ước vĩnh cửu. Người không những đã hiến mình cho hội thánh đến chết, mà còn không ngừng chăm sóc hội thánh như chăm lo cho chính thân thể mình. Chỉ những ai có kinh nghiệm về tình yêu thì mới hiểu yêu là gì, và có thể hiểu được Đức Kitô yêu hội thánh như thế nào. Tất cả chúng ta là hội thánh và là hiền thê của Đức Kitô. Cũng vậy, ngay trong Cựu Ước, Kinh Thánh đã dùng hình ảnh tình yêu của người nam với người nữ để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân người. Về phần mình, Đức Kitô hằng mong ước chúng ta đáp trả lại tình yêu của người. Tuy nhiên, có một thực tế là có rất nhiều người đã không đáp lại tình yêu đó và làm cho Đức Kitô vẫn phải tiếp tục trông mong đợi chờ, như người chồng đợi chờ vợ yêu dấu, như người cha mong đợi đứa con trở về nhà. Cũng chính vì vậy, dù cho hội thánh có yếu đuối, tội lỗi hay thế nào chăng nữa, thì Đức Kitô cũng không bao giờ từ bỏ hội thánh là thân thể của người. Thế còn khi nói rằng hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có ý muốn nói điều gì? Vì Chúa Thánh Thần hiệp nhất với Đức Kitô trong một bản tính Thiên Chúa duy nhất. Chính vì vậy, nếu hội thánh là thân thể của Chúa Kitô, thì một cách nào đó, hội thánh cũng là thân thể của Chúa Thánh Thần. Đó là lý do chúng ta nói hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cũng chính vì vậy, Chúa Thánh Thần hiện diện giữa lòng thế giới nơi hội thánh và qua hội thánh. Ngày xưa dân Israel đã tôn thờ Thiên Chúa trong một ngôi đền thờ ở Jerusalem. Đền thờ đó nay không còn nữa, nhưng chính Đức Giêsu đã nói, đã đến thời người ta không còn tôn thờ Thiên Chúa trên núi này hay núi kia nữa, nhưng trong Thánh Thần và chân lý. Vậy, khi Đức Kitô thiết lập hội thánh, và hội thánh ấy cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì ta thấy lời của Đức Giêsu hoàn toàn ứng nghiệm và được thực hiện hóa nơi chính hội thánh. Hội thánh của Chúa Kitô không bị trói buộc vào một nơi nào rõ rệt, không lệ thuộc vào không gian và thời gian hay bất cứ nền văn hóa dân tộc nào. Quả thật, như Đức Giêsu đã nói, ở đâu có hai hay ba người tập họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Đó chính là hội thánh. Vì hội thánh có sự sống từ Chúa Thánh Thần ban cho, nên hội thánh sẽ bền vững, vĩnh viễn. Cũng như Đức Kitô hiện diện trong hội thánh qua lời của người và qua các bí tích, thì Chúa Thánh Thần cũng hiện diện ở đó cùng với Đức Kitô để nâng đỡ hội thánh là đền thờ của người. Chính Chúa Thánh Thần cũng sống trong lòng người tin và Ngài hướng dẫn họ khi họ cầu nguyện, đồng thời đổ tràn đầy ân huệ của người trong lòng họ. Chính vì vậy, giáo hội vẫn tin tưởng và khẳng định rằng những ai tin cậy vào Chúa Thánh Thần vẫn có thể thực hiện được các phép lạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về hội thánh của Chúa Kitô. Trước hết, hội thánh được thiết lập như là dân của Thiên Chúa. Hội thánh được ví như là thân thể mầu nhiệm và là hiền thê của Chúa Kitô. Hội thánh cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần hằng luôn nâng đỡ, chở che, hướng dẫn. Trong những bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các đặc tính của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Ông bà và anh chị em thân mến, trong thời đại công nghệ số đang lên ngôi hôm nay, podcast là một phương tiện kỹ thuật số đang trở thành một xu hướng giải trí và học tập phổ biến trên toàn thế giới. Đây là chuỗi các tập âm thanh hoặc video số được phân phối qua Internet, cho phép tải về và nghe theo nhu cầu, khác với radio phát theo lịch cố định. Người nghe có thể nghe trực tuyến hoặc tải về các thiết bị như iPhone, iPad, máy tính hoặc máy tính bảng để nghe offline mà không cần kết nối mạng. Nắm bắt được hiệu quả lớn lao của podcast, năm 2021, nhà xuất bản Thăng Thiên của Mỹ đã cho ra mắt thế giới một chương trình có tên gọi là Podcast Bible in a Year, dịch sang tiếng Việt là Kinh Thánh trong một năm. Podcast này do Linh Mục Mike Smith, giám đốc một vụ thanh thiếu niên tại giáo phận Duluth thuộc bang Minnesota nước Mỹ, đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình. Chương trình có hình thức đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Cha Mike dẫn dắt người nghe xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh trong 365 tập phát sóng hàng ngày. Trong mỗi tập, cha đọc và thảo luận các phần của Kinh Thánh, đồng thời thêm vào lời bình luận và lời cầu nguyện của riêng mình. Chương trình tuân theo định dạng cuộc phiêu lưu vĩ đại trong dòng thời gian Kinh Thánh do học giả Kinh Thánh Công giáo Jeff Cavins phát triển, khiến mỗi tập đều là một câu chuyện hấp dẫn. Chỉ trong vòng 5 năm, đến nay, chương trình Bible in a Year đã trở thành podcast tôn giáo thành công nhất của thời đại. Cha Smith nhấn mạnh sức sống vô tận của Kinh Thánh. Lời Chúa là nguồn mạch không bao giờ cạn, luôn luôn còn điều gì đó mới mẻ. Khi nghe xong, hãy nhấn play lần nữa. Lời Chúa sống động và người luôn có điều dành cho bạn. Cha cũng xúc động chia sẻ rằng, khi nghe những chứng từ về việc lời Chúa đã biến đổi cuộc sống của họ, tôi thật sự choáng ngợp. Đây là công trình của Thiên Chúa. Tôi chỉ là người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bí quyết để một chương trình tôn giáo có sức ảnh hưởng riêng giữa những nội dung giật gân, giải trí nhanh vốn được ưa chuộng trên không gian mạng không nằm ở những kỹ xảo công nghệ phức tạp hay khả năng khai thác những vấn đề thực dụng, mà nằm ở sức sống vô tận của lời Chúa và thái độ hiện diện chân thành của những người môn đệ của Chúa Kitô. Khi không gian mạng là nơi mà rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ, đang tìm kiếm niềm vui, ý nghĩa, mục đích cuộc sống và thậm chí là những điều gì đó mới lạ, sứ mạng loan báo tin mừng trong thế giới kỹ thuật số là thách đố lớn lao của giáo hội và những người môn đệ thừa sai hôm nay. Do vậy mà ngày nay có rất nhiều linh mục, tu sĩ, trong đó có cha Mike, đã chọn một cách thế loan báo tin mừng rất thiết thực. Đó là kiên trì xây dựng các video và những bài suy niệm lời Chúa đầy ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực, để chia sẻ về đức tin, lòng bác ái và sự lắng nghe cho cộng đồng mạng. Như những người môn đệ thừa sai khác của Chúa đang nỗ lực đem Chúa đến thế giới kỹ thuật số, cha Mike đã hiện diện trên không gian mạng để trò chuyện với người trẻ bằng giọng văn ôn hòa, tử tế và đầy thấu hiểu. Những giây phút gặp gỡ cha Mike trên podcast Kinh Thánh của một năm đã trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng triệu người tìm kiếm sự bình an nội tâm giữa làn sóng ồn ào những thông tin và nhập nhằn cảm xúc của mạng xã hội. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhấn mạnh ý nghĩa sự hiện diện của con người trên các phương tiện truyền thông qua khuôn mặt và tiếng nói của mình rằng: khuôn mặt và tiếng nói là những nét độc đáo, riêng biệt của mỗi người. Chúng diễn tả căn tính độc đáo và là yếu tố cấu thành của mọi cuộc gặp gỡ. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp mọi người Kitô hữu khi bước vào không gian mạng đầy rác thông tin, sự phẫn nộ và óc loại trừ, biết làm cho sự hiện diện của mình trở thành lời loan báo tin mừng sống động qua những lời bình luận tử tế, việc chia sẻ những tin tốt lành và lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết hiện diện trên không gian mạng như những môn đệ thừa sai đầy bác ái và khôn ngoan của Chúa. Xin cho mỗi khi tiếp cận với các phương tiện truyền thông, chúng con biết lan tỏa bình an và năng lượng tích cực cho những ai đang đau buồn và thất vọng. Nhờ đó, ánh sáng lời Chúa được thắp sáng những góc khuất mà thế giới kỹ thuật số đang che phủ tâm trí và lối sống của con người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tác giả, Thời gian và nơi sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giê-xu.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu dung mạo của Cộng đoàn Tín hữu nhận bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Tên gọi thư gửi Tín hữu Do Thái đã được giáo phụ Clemente thành Alexandria biết đến hồi thế kỷ thứ hai, nhưng nó đã chỉ được gán cho tác phẩm khi được đưa vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Nó là một cộng đoàn đang gặp ít nhiều khủng hoảng vì các lý do nội tại và các khó khăn ngoại tại. Thư nhằm mục đích làm sống dậy nơi họ lòng tin cậy mến, cũng như sự dấn thân sống đạo tích cực, và nhắc họ nhớ lại nòng cốt lời tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu là đấng liên đới với số phận con người và là trung gian cứu độ duy nhất vĩnh viễn gần Thiên Chúa. Cho tới nay, đã không có giải đáp vĩnh viễn nào liên quan tới nguồn gốc và nơi sinh sống của cộng đoàn này. Sự kiện tác phẩm thường xuyên sử dụng các văn bản kinh thánh và quy chiếu về các hình ảnh và thực tại tôn giáo của truyền thống Do Thái, chứng minh cho thấy các Kitô hữu nhận thư ở đây phải phát xuất từ Do Thái giáo, hay ít ra quen thuộc với nền văn hóa kinh thánh và các cơ cấu tổ chức Do Thái. Theo một số học giả, họ là một nhóm Kitô hữu phát xuất từ phong trào Essenian. Đa số họ là các tư tế bị đẩy sang Syria và sống tại Antioquia. Một số học giả khác cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu chịu ảnh hưởng của phong trào do thầy Sáu Stefano lãnh đạo, có chi nhánh giữa môi trường của các Kitô hữu Samaria. Người khác nữa nghĩ rằng họ có cùng quan niệm về đền thờ, các lễ vật sát tế, việc tha tội như phong trào thanh tẩy. Sau cùng là lập trường của Buchanan cho rằng họ là một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái di cư về Jerusalem và sống trong một loại cộng đoàn nghiêm ngặt trông chờ lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham được thành toàn. Đó là chiếm hữu được đất đai như là sự tự do và nền hòa bình cho vùng Palestine. Tất cả các suy diễn nói trên không loại bỏ sự kiện các tín hữu này là một nhóm người ngoại giáo, tức không phải gốc Do Thái theo Kitô giáo. Thánh Phaolô và tác giả sách Khải Huyền cũng đã dùng rất nhiều hình ảnh, lược đồ và mô thức ngôn ngữ văn hóa lấy hứng từ truyền thống kinh thánh và Do Thái giáo để nói với các cộng đoàn có đa số tín hữu gốc ngoại giáo. Sau cùng không thể xác định tình trạng lịch sử cũng như địa lý của cộng đoàn này. Các giả thuyết khác nhau nhằm xác định lịch sử và địa lý cộng đoàn đã sử dụng các ám chỉ vụn vặt trong tác phẩm. Theo đó có thể là Roma hay Jerusalem. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là Jerusalem. Và các cuộc bách hại ở đây được sách Công Vụ nói tới trong chương 8 hay chương 12, hoặc các hành động bạo lực đưa tới cái chết tử đạo của Thánh Giacôbê giữa các năm 62-67. Thánh Clemente thành Roma thì cho rằng đó là cộng đoàn nhỏ sống tại Roma. Các cuộc bách hại được nói tới xảy ra dưới thời Hoàng đế Nero từ năm 64-67. Ngoài ra, các học giả cũng đề nghị nhiều thành phố khác như Antioquia, Caesarea, Alexandria, Epheso, vì kiểu hành văn Á Châu không đề tựa và các tương đồng với cuộc khủng hoảng của các giáo đoàn Colosse và Corinto, v.v. Việc tìm hiểu môi trường văn hóa tôn giáo cũng như dung mạo người nhận và mục đích của thư gửi tín hữu Do Thái cung cấp cho chúng ta một vài dữ kiện giúp định hướng giải pháp liên quan tới tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác. Ngoài những dữ kiện thu thập được từ chính tác phẩm, cho tới nay, tất cả những giải đáp của giới sử gia và chú giải liên quan tới tác giả, thời gian và nơi chốn sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái đều chỉ là các giả thuyết. Có ít nhất là 10 nhân vật được giới học giả cho là tác giả của thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Tên của họ được lựa chọn trong danh sách các nhân vật được nhắc tới trong Tân Ước và các bút tích sau thời các tông đồ. Người đầu tiên dĩ nhiên là Thánh Phaolô, như trưởng phái Alexandria vẫn chủ trương. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này trong lần tới. Trong số các vị khác được coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái, đứng đầu là Thánh Sử Luca. Giáo phụ Clemente thành Alexandria cho rằng Thánh Sử Luca đã dịch văn bản chính tiếng Do Thái của Thánh Phaolô ra tiếng Hy Lạp. Vị thứ hai là Clemente thành Roma, được coi là tác giả thư gửi tín hữu Corinto.
theo sử gia Eusebio thành Caesarea, trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Clemente thành Roma có trích thư gửi tín hữu Do Thái. Sử gia Eusebio cũng cho biết một vài người cho rằng Clemente thành Roma dịch văn bản thư thánh Phaolô viết bằng tiếng Do Thái. Vị thứ ba trong danh sách các nhân vật được coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái là Barnaba, mà sách Công vụ chương 4 câu 56 gọi là người con của sự khích lệ. Đây đã là đề nghị của Tertulliano. Vị thứ bốn là thầy sáu Stefano, được sách Công vụ nhắc tới trong hai chương 6 và 7, lãnh đạo nhóm Kitô hữu Hy Lạp rao giảng tin mừng tại Samaria. Vị thứ năm là Philippe, rao giảng tin mừng tại Samaria như kể trong sách Công vụ chương 8 câu 5 đến 40 và chương 21 câu 8 và câu 9. Vị thứ sáu là tông đồ Giuđa, tác giả thư Giuđa. Đứng hàng thứ bảy là Sila hay Silvano, cộng sự viên của thánh Phaolô, được nhắc tới trong sách Công vụ chương 15 các câu 22 và 40. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica 1. Sila cũng được coi là thư ký ghi chép thư thứ nhất của thánh Phêrô chương 5 câu 12. Đứng hàng thứ tám là Priscilla, vợ của Aquila, từ Roma sang Tiểu Á, là cộng sự viên của thánh Phaolô tại Corinto và Ephesus, như tả trong sách Công vụ chương 18 các câu 1 đến 4, 18 đến 26, hay trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto chương 16 câu 19 và thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 câu 3. Thứ chín là Aristione, một Kitô hữu sống hồi thế kỷ thứ nhất và cũng được coi là tác giả phần cuối cùng của phúc âm thánh Marco. Vị thứ mười là Apollo, gốc thành Alexandria, giỏi kinh thánh, có tài ăn nói, cộng sự viên của thánh Phaolô trong công tác rao truyền tin mừng tại Ephesus và Corinto, như được nhắc tới trong sách Công vụ chương 18 câu 24 đến 28, 1 Corinto chương 1 câu 12, chương 3 câu 4 và câu 5, chương 4 câu 6, chương 16 câu 12. Từ thời Luther cho tới ngày nay, ông là nhân vật được các học giả coi là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu. Để chính xác hơn, phải phân biệt giữa tác giả bài giảng là người muốn nói với một hay nhiều cộng đoàn và việc biên chép lại bài giảng đó để gửi tới các cộng đoàn với một lá thư nhỏ ghi chú. Không thể nhận ra trong văn bản hiện nay bài giảng nói và bài giảng viết. Dù sao đi nữa, tác giả là một Kitô hữu chắc chắn thuộc thế hệ thứ hai, rất am tường kinh thánh, hiểu biết các phương pháp chú giải thời đó, rộng mở với môi trường văn hóa Do Thái giáo Hy Lạp, rất độc đáo trên bình diện thần học, đồng thời cũng rất gắn bó với truyền thống thần học và giáo lý Kitô theo truyền thống Phaolô. Có lẽ ông là một bậc thầy đặc trách cộng đoàn thuộc hàng ngũ các Hegumenoi, tức các người lãnh đạo cộng đoàn, đầy tâm tình tôn giáo, nhưng có đường lối mục vụ đòi hỏi nghiêm ngặt. Giả thuyết này vẫn có giá trị trong trường hợp cho rằng bức thư ghi chú nhỏ kèm theo bài giảng được gửi tới tín hữu cộng đoàn là do một người khác viết. Văn bản này có thể là của một môn đệ trong số các môn đệ thuộc trường phái Thánh Phaolô hay một môn đệ của chính Thánh Nhân. Giả thuyết cuối cùng này tùy thuộc nơi thời gian sáng tác thư gửi tín hữu Do Thái. Ngày nay, các học giả xê xích thời gian sáng tác giữa cuối năm 60 và trước năm 70, bởi vì kiểu cách nói về đền thờ và phụng vụ Do Thái, giả thiết khi thành Jerusalem và đền thờ chưa bị Tito, con của hoàng đế Vespasiano, phá hủy vào năm 70. Biến cố này khá quan trọng để tác giả có thể bỏ qua không nhắc đến. Ngoài ra, một số điểm tương đồng giữa thư gửi tín hữu Do Thái và các thư thánh Phaolô viết trong tù gửi tín hữu Ephesus và Colosse cho phép chúng ta nghĩ rằng thư gửi tín hữu Do Thái đã được biên soạn ra trước khi thánh Phaolô bị hành quyết, tức trong các năm từ 64 tới 67. Các học giả chấp nhận niên hiệu thấp không thể bước qua ranh giới của thế kỷ thứ nhất, bởi vì lá thư thứ nhất Clemente thành Roma viết gửi tín hữu Corinto vào khoảng giữa năm 95-96, xem ra đã biết tới sự hiện diện của thư gửi tín hữu Do Thái. Như vậy thì thư gửi tín hữu Do Thái đã có thể được biên soạn ra giữa các năm 80-90.
Theo giả thuyết này thì cuộc bách hại nói tới ở đây là các cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Domitiano, tức giữa các năm 81 đến 96, và môi trường của những người nhận thư là môi trường Epheso Á Châu. Các quy chiếu về đền thờ và các cơ cấu phụng tự Do Thái không liên quan gì tới vụ tàn phá thành Jerusalem, bởi vì chúng dựa trên các văn bản kinh thánh hơn là dựa trên thực tại bây giờ của đền thờ. Liên quan tới nơi sáng tác hay viết lại bài giảng, lá thư gửi tín hữu Do Thái, các học giả cũng đưa ra nhiều giả thuyết. Dữ kiện duy nhất trong văn bản có thể mở rộng cho mọi khả thể, đó là lời chào của những tín hữu sống tại Italia hay từ Italia. Các anh chị em Italia gửi lời chào thăm anh chị em. Điều duy nhất có thể rút tỉa ra từ tin tức vụn vặt trên đây, đó là các người nhận thư có liên quan ít nhiều tới nước Italia. Họ sống tại Italia hay là người gốc Italia sống ở nước ngoài? Việc lựa chọn tùy thuộc nơi câu trả lời cho vấn nạn trên đây. Nếu ở trong nước Italia, nó sẽ là Roma. Nếu ở ngoài Italia, nó sẽ là Jerusalem, Efeso hay một thành phố khác.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái và Thánh Phaolô và việc chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đề tài tương quan giữa thư gửi tín hữu Do Thái hay bài giảng về chức linh mục của Đức Giêsu và Thánh Phaolô đáng được thảo luận riêng một cách rộng rãi. Đi liền với vấn đề này là việc chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước, bởi vì nó cho chúng ta thấy một sự tách biệt trong lịch sử danh sách Kitô và các tiêu chuẩn xác định việc chấp nhận hay không chấp nhận một tác phẩm vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và việc thừa nhận tính chất linh ứng của nó. Có thể kê khai việc chấp nhận thư thành hai bảng so sánh bên Đông Phương và bên Tây Phương như sau. Trước hết là bên Đông Phương, tại Alexandria vào thế kỷ thứ hai, tác giả Panteno thừa nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của hai giáo phụ Clemente và Origene vào thế kỷ thứ ba. Nhưng Origene không chắc Thánh Phaolô có phải là tác giả của thư hay không. Vào thế kỷ thứ tư, Athanasio cũng chấp nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của Cirillo vào thế kỷ thứ năm. Các giáo phụ sống bên Cappadocia đều chấp nhận tác phẩm vào trong danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái. Đó là Basilio thuộc thế kỷ thứ tư, Gregorio thành Nyssa thuộc thế kỷ thứ tư, Gregorio thành Nacianzo thuộc thế kỷ thứ tư. Bên Syria có giáo phụ Ephrem và Afrate thuộc thế kỷ thứ tư đều nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước. Nhưng giáo phụ Ephrem nghi ngờ không chắc thư có phải là của Thánh Phaolô không. Trong khi bên Palestine, hai giáo phụ Cyrillo thành Jerusalem và Eusebio thành Caesarea đều nhận thư vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Tình hình bên Tây Phương phức tạp hơn và không được thống nhất như bên Đông Phương. Tại Roma, giáo phụ Clemente sống vào thế kỷ thứ nhất nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào danh sách Tân Ước, nhưng không chắc Thánh Phaolô có phải là tác giả hay không. Giáo phụ Ippolito sống vào thế kỷ thứ hai thì không biết tới thư. Danh sách các tác phẩm Tân Ước gọi là Canon Muratorio cũng không biết tới sự hiện hữu của thư. Trong khi Caio thành Roma thuộc thế kỷ thứ ba thì khước từ không chấp nhận thư vào danh sách Tân Ước và không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Giáo phụ Girolamo thuộc thế kỷ thứ tư chấp nhận thư vào danh sách nhưng cũng không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Trong khi Ambrosiaster thuộc thế kỷ thứ tư thì chấp nhận thư vào danh sách các tác phẩm Tân Ước và cũng coi Thánh Phaolô là tác giả. Tại Gallia, giáo phụ Ireneo thuộc thế kỷ thứ ba không biết tới thư gửi giáo đoàn Do Thái. Trong khi giáo phụ Ilario thành Poitiers thuộc thế kỷ thứ tư thì chấp nhận thư vào Tân Ước nhưng lại không coi Thánh Phaolô là tác giả. Bên Phi Châu, giáo phụ Tertulliano thuộc thế kỷ thứ hai chấp nhận thư vào Tân Ước nhưng không chắc Thánh Phaolô là tác giả. Trong khi giáo phụ Agostino thì chấp nhận thư vào Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Ở Milano, giáo phụ Ambrosio thuộc thế kỷ thứ tư chấp nhận thư vào Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đây cũng là lập trường của giáo phụ Rufino thuộc thế kỷ thứ tư sống tại Aquileia. Như thế, so sánh hai danh sách, chúng ta thấy có sự khác biệt rất lớn giữa lập trường của các giáo phụ Đông Phương và các giáo phụ Tây Phương. Bên Đông Phương, tất cả các giáo phụ sống tại Alexandria, Cappadocia, Syria và Palestine từ thế kỷ thứ hai tới thế kỷ thứ năm đều chấp nhận thư gửi giáo đoàn Do Thái vào trong danh sách các tác phẩm Tân Ước và hầu hết đều coi Thánh Phaolô là tác giả của thư. Chỉ trừ có hai vị là Origene sống tại Alexandria vào thế kỷ thứ ba và Ephrem sống bên Syria vào thế kỷ thứ tư là nghi ngờ không chắc Thánh Phaolô là tác giả của thư. Eusebio thì ghi nhận rằng kiểu diễn tả trong thư không nghiêm khắc như trong các thư của Thánh Phaolô, loại từ vựng Hy Lạp trau chuốt hơn, nhưng tư tưởng thì giống tư tưởng của Thánh Phaolô. Xem ra nó do một môn đệ thuộc trưởng phái Thánh Phaolô biên chép lại giáo huấn của thánh nhân và soạn ra sau đó trong giọng văn và từ ngữ của mình. Nhưng thật ra chỉ có Chúa mới biết ai là tác giả. Do đó, người thì cho rằng đó là giáo phụ Clemente thành Roma, kẻ khác nghĩ rằng đó là thánh sử Luca. Bên Tây Phương, lập trường của Thánh Girolamo được coi là điển hình
và ảnh hưởng trên lập trường của Thánh Agostino. Thánh Girolamo sau này sang sống tại Bethlehem và dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Latin. Một đàng thánh nhân khẳng định rằng thư gửi tín hữu Do Thái được chấp nhận vào trong danh sách Tân Ước bởi các giáo phụ Đông Phương cũng như hầu hết các giáo phụ biết tiếng Hy Lạp. Đàng khác, nó lại không được truyền thống Latin chấp nhận. Thánh Girolamo lưỡng lự giữa hai lập trường, một đàng thánh nhân theo truyền thống Đông Phương chấp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách Tân Ước và coi Thánh Phaolô là tác giả. Đàng khác, ngài lại có các nghi ngờ riêng cộng thêm với sự không chắc chắn của truyền thống Latin Tây Phương. Sau cùng, thánh nhân chấp nhận thư vào danh sách nhưng không bàn tới vấn đề tác giả và cũng bỏ một bên các nghi ngờ của truyền thống Latin Tây Phương. Lập trường này ảnh hưởng trên Thánh Agostino. Cho tới năm 406, Thánh Agostino coi thư gửi tín hữu Do Thái là một trong 14 thư của Thánh Phaolô. Nhưng từ năm 409 trở đi, thánh nhân không trích thư gửi tín hữu Do Thái dưới tên của Phaolô nữa, vì các nghi ngờ đối với sự chính xác của thư. Trong khi giáo phụ Tertulliano và các giáo phụ phi châu khác như Cipriano và Ostato thành Melevi thì không biết tới sự hiện hữu của thư. Vào năm 219, Tertulliano có nhắc tới thư và gán cho Barnaba, cộng sự viên của Thánh Phaolô, và gọi là một trong những người đã học hỏi và dạy dỗ với các tông đồ. Đây cũng là điều dễ hiểu vì trong danh sách các tác phẩm Tân Ước, Momsemiano được biên soạn tại Phi Châu hồi năm 360 không có thư gửi tín hữu Do Thái, trong khi các công đồng chung nhóm tại Ippona năm 393 và tại Cartagine năm 397 cũng không chắc, mặc dù có quyết định thêm thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách 13 thư của Thánh Phaolô. Ngoài các tiêu chuẩn có tính chất tông đồ, việc được giáo hội thừa nhận và sự thật truyền thống, các nghi ngờ liên quan tới việc chấp nhận thư gửi tín hữu Do Thái vào danh sách Tân Ước bắt nguồn từ sự kiện nó đã được nhiều nhóm lạc giáo dùng để bênh vực cho lập trường sám hối nghiêm ngặt của họ, chẳng hạn như nhóm Montanisti và nhóm Novatiani. Giáo phụ sử gia Eusebio, giám mục thành Caesarea, kể lại chứng từ rất hay liên quan tới vấn đề này. Ngài cho biết sự kiện giáo đoàn Roma không coi Thánh Phaolô là tác giả thư gửi tín hữu Do Thái bắt nguồn từ lập trường của học giả Gaio, một giáo dân trí thức viếng thăm Roma dưới thời Đức Giáo hoàng Seferino cai quản giáo hội từ năm 199 tới 217. Ông này chống lại nhóm lạc giáo Montanista thường dùng thư gửi tín hữu Do Thái để giảng dạy các chủ trương lệch lạc của họ, nên không chấp nhận Thánh Phaolô là tác giả của thư. Cuộc tranh luận liên quan tới nguồn gốc Phaolô của thư cũng phản ánh trong các thủ bản khác nhau liên quan tới thời gian sáng tác. Sau khi thắng vượt được các bối rối của Origene liên quan tới kiểu hành văn và văn chương cũng như các tranh luận chống giáo sĩ, thư đã được chấp nhận vào danh sách các thư của Thánh Phaolô. Lập trường này phản ánh trong quyết định của công đồng chung nhóm tại Cartagine, Bắc Phi năm 419 lần thứ hai và kéo dài cho tới thời Phục Hưng và Cải Cách. Bắt đầu từ công đồng chung nhóm tại Firenze, Trung Italia năm 1441, các tài liệu của giáo hội xếp thư gửi tín hữu Do Thái vào chung với các thư của Thánh Phaolô, nhưng không đặt vấn đề liên quan tới tính chất xác thực của nó, nghĩa là Thánh Phaolô có thật là tác giả của thư hay không. Trong tài liệu trả lời các vấn nạn này, công bố ngày 24 tháng 6 năm 1914, Ủy ban Kinh Thánh của Tòa Thánh tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo, coi thư gửi tín hữu Do Thái hay diễn từ về chức linh mục của Đức Giê-xu thuộc danh sách các tác phẩm Tân Ước và bỏ ngỏ vấn đề xác thực của thư, nghĩa là có thể tự do lựa chọn giữa việc coi Thánh Phaolô là tác giả của thư theo nghĩa rộng hay là người đã biên soạn ra thư. Các học giả hiện đại nghiên cứu các tương quan văn chương và thần học giữa thư gửi tín hữu Do Thái và các thư khác của Thánh Phaolô và ghi nhận các khác biệt chính sau đây. Thứ nhất, kiểu hành văn của Thánh Phaolô rất linh hoạt và bất thường, chứng minh cho thấy cá tính mạnh mẽ của thánh nhân. Trong khi tác giả thư gửi Do Thái có kiểu viết khúc chiết và rất trải chuốt, không có các thay đổi bất ngờ. Thứ hai, tác giả thư gửi Do Thái tự coi mình như là thuộc hàng ngũ những người lắng nghe các tông đồ giảng dạy, như viết trong chương 2 câu 3, trong khi Thánh Phaolô muốn được công nhận thuộc nhóm các tông đồ. Thứ ba, để nói về tương quan với Đức Giê-xu,
Thánh Phaolô chế ra kiểu nói trong Đức Kitô 14 lần chỉ nội trong thư gửi giáo đoàn Roma. Đây là kiểu nói không có trong thư gửi tín hữu Do Thái. Đây cũng là trường hợp của công thức Đức Kitô hay Đức Kitô Giêsu. Thứ 4, khi trích Kinh Thánh Cựu Ước, Thánh Phaolô dùng kiểu nói có viết rằng, trong khi thư gửi tín hữu Do Thái sử dụng công thức người ta nói rằng. Thứ 5 là các tên gọi gán cho Đức Giêsu trong thư gửi tín hữu Do Thái như thầy cả thượng phẩm không hề gặp trong các thư của Thánh Phaolô. Tuy nhiên bên cạnh các khác biệt này cũng có một số điểm tương đồng, chẳng hạn cuộc tranh luận chống lại lề luật, luật phụng tự trong thư gửi tín hữu Do Thái, luật tôn giáo và luân lý trong các thư của Thánh Phaolô. Vai trò trung tâm về cái chết cứu chuộc của Đức Kitô và việc tôn vinh người. Trên bình diện từ vựng có 65 từ Tân Ước được dùng trong các thư của Thánh Phaolô và thư gửi tín hữu Do Thái. Đây là những lý do giải thích lập trường cổ điển coi Thánh Phaolô là tác giả của thư. Đa số các học giả ngày nay đồng ý xếp thư gửi tín hữu Do Thái vào trong truyền thống Phaolô, nhưng cho rằng việc biên soạn, hình thái văn chương cũng như tính chất độc đáo của nội dung là của một tác giả sống vào thế kỷ thứ nhất, chứ không phải của Thánh Phaolô.

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

Quý ông bà, anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô. Các bài đọc lời Chúa trong phụng vụ Chúa Nhật 18 thường niên mời gọi chúng ta sống chậm lại, tạo điểm dừng và lắng nghe các chuyển động nội tâm mà lời Chúa thôi thúc, đánh động, khai mở và giúp mỗi người suy gẫm được đục chạm bởi chính mầu nhiệm cao cả nhất mà hội thánh cử hành trong mỗi thánh lễ theo đúng lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Trong mỗi thánh lễ, chính Thiên Chúa ngang qua hội thánh của Ngài, trao ban cho con người lời hằng sống và bánh thánh thể. Bài đọc 1 trích sách ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 1 đến câu 3 mời gọi mọi người cách riêng là người Kitô hữu nhận ra sự trống rỗng qua đi và chóng tàn của thế gian. Ngôn sứ Isaiah không phủ nhận nhu cầu vật chất và những giá trị gắn liền với vật chất, mà đã là con người thì ai ai cũng phải dính dự vào. Thân xác có nhu cầu và đòi hỏi riêng của nó, và người ta đi tìm kiếm chúng. Đó có thể chỉ đơn thuần là nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ. Bước thêm lên một bậc thì đó có thể là nhu cầu về giải trí, về sự giàu có phong nhiêu, về địa vị, về sự công nhận từ xã hội. Nhưng cho dù người ta đạt được tất cả những điều mà con người cho là quý, thì nằm sau tất cả lại là một kinh nghiệm hiện sinh của sự hư không, như sách Giảng Viên đã khẳng định. Phù vân, tất cả là phù vân. Sự trống rỗng, vô nghĩa và hư ảo, chóng tàn của thế giới được minh chứng bằng sự thay đổi sâu sắc trong tâm sinh lý của nhiều phi hành gia nổi tiếng mà NASA đã ghi nhận. Đơn cử như Buzz Aldrin. Sau khi bay vào không gian và quay trở lại về trái đất, thì ông đã trở nên khủng hoảng, trầm cảm và rối loạn hành vi. Hiện tượng tâm lý này xảy ra với nhiều phi hành gia và những người có điều kiện bay vào không gian. Nó trở nên kinh điển đến mức mà các nhà khoa học và tâm lý gia đã đặt tên cho nó là hiệu ứng toàn cảnh, hay còn gọi là hiệu ứng cái nhìn tổng quan. Tại sao lại có sự thay đổi sâu sắc và dữ dội như thế trong tâm sinh lý của con người? Xin thưa rằng, sự thay đổi xảy đến khi một nhà khoa học, một thiên tài của thế giới đã tận mắt kinh nghiệm điều mà 99,99% nhân loại này chưa thể kinh nghiệm. Ông đã ngắm nhìn trái đất nhỏ bé từ bên ngoài và thấy sự bao la không giới hạn của vũ trụ. Như nhà thiên văn học Carl Sagan đã nhận xét rất hay: mọi vị vua và kẻ ăn xin, mọi kẻ độc tài và nạn nhân, mọi cuộc chiến tranh đẫm máu hay nỗi dằn vặt xé lòng của con người, tất cả đều chỉ diễn ra trên một hạt bụi nhỏ ngoay ngoắt bám trên một tia nắng. Thế nên cái vĩ đại của con người thực chất chỉ là ảo tưởng. Cái thế giới này hiện hữu nhỏ bé cùng với sự hư ảo trống rỗng của nó. Thế nên ngôn sứ Isaiah nói cho dân chúng biết rằng dù tất cả những đạt tới trong thế giới này quan trọng đến đâu thì chúng không mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Isaiah nhìn thấy sự trống rỗng của việc đắm chìm trong việc tìm kiếm hạnh phúc nơi những thứ hư ảo này, và vị ngôn sứ hướng con người đến giá trị vĩnh cửu tồn tại duy nhất nơi Thiên Chúa. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah nói với nhân loại rằng: sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng. Hãy chăm chú nghe ta, hãy lắng tai và đến với ta thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Khi Thiên Chúa phán những lời này cho dân Israel qua miệng ngôn sứ, thì dân chúng đang sống trong cảnh lưu đày và đã bắt đầu an cư lạc nghiệp tại vùng đất lưu đày này. Thiên Chúa mời gọi dân Israel từ bỏ sự an toàn gắn liền với vùng đất lưu đày để thực hiện một hành trình quay trở về vùng đất của quê hương xứ sở.
dân phải đối diện với chọn lựa hoặc là vùng đất của Babylon hoặc là vùng đất hứa của Thiên Chúa. Dân có thể chọn lãnh thổ của Babylon với những dễ dãi của nó, nhưng phải cày, phải cuốc, phải trả tiền và đánh đổi bằng tự do. Và dân cũng có thể chọn lựa thuộc về Thiên Chúa và đất hứa của Ngài. Viễn cảnh trở về vùng đất mà Thiên Chúa hứa có thể đầy háo hức, nhưng đối diện với thực tế cuộc sống của sự trở về lại đầy chông gai thử thách về đức tin, niềm trông cậy và sự tín thác vào Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ những thần ngoại bang hư ảo. Họ phải chọn lựa Thiên Chúa. Họ phải từ bỏ cái dễ dãi phóng túng của dân ngoại để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Nói cách khác, dân Israel được ngôn sứ Isaiah mời gọi để từ bỏ một thế giới quan, nhân sinh quan của Babylon. Đầy mời gọi, nhưng thực chất chỉ là bả vinh hoa với sự trống rỗng nội tại. Để họ hoán cải trở về với Thiên Chúa và sống giao ước với Ngài. Thiên Chúa đã mời gọi, Thiên Chúa khắc khoải chờ và Ngài mong mỏi đợi. Hãy nghe lời mời gọi tha thiết da diết của Thiên Chúa. Đến cả đi, hỡi những người đang khát. Nước đã sẵn đây, dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Mọi sự đều được ban cho không, dư dật và dễ dàng. Thiên Chúa chỉ đòi hỏi dân một điều mà thôi. Hãy chăm chú nghe lời của ta, hãy lắng nghe và đến với ta. Nói cách khác, Thiên Chúa ban lời và Ngài mời gọi dân lắng nghe chăm chú đến lời của Ngài. Lời đó thiết lập một giao ước vĩnh cửu trường tồn. Lời đó mang lại cho dân sự sống vĩnh cửu. Và đó cũng là bữa tiệc lời Chúa trong mọi cử hành phục vụ thánh lễ mà mỗi Kitô hữu ngày hôm nay tham dự. Họ cũng được lắng nghe lời Thiên Chúa, và lời ấy không chỉ đến với họ ngang qua môi miệng ngôn sứ như dân khi xưa. Lời Thiên Chúa là chính ngôi lời, là chính Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Lời ấy là lời hằng sống, lời sống động, lời quyền năng, mang lại sự chữa lành và thực hiện những phép lạ phi thường.

thánh lễ. Chúa Kitô không ngừng ban lời hàng sống và nuôi sống chúng ta bằng mình và máu thánh của Ngài. Vậy lắng nghe và đem ra thực hành lời Thiên Chúa ngang qua các bài đọc ngày hôm nay là một sự nhắc nhở chúng ta về quà tặng sự sống đời đời mà Thiên Chúa yêu thương ban tặng. Đó là lời Chúa và thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ có một sự chuẩn bị tâm hồn thật thanh khiết và nồng cháy, để nhờ việc đón nhận chính Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được hưởng nhờ hiệu quả của việc đón nhận ấy, chính là chẳng có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Cho dù đó là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo. Chúc mọi người có một tuần lễ sống thánh thiện và công chính trước mặt Thiên Chúa. Amen.

0: tôi theo dõi, tìm tòi giáo. Tin Assisi, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ phan sinh tại Assisi. Như tin đã đưa, sáng ngày 6 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đáp trực thăng từ Vatican đến Assisi để bế mạc cuộc gặp gỡ giới trẻ phan sinh tiến hành từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của hơn 2.200 người trẻ từ 18 đến 33 tuổi đến từ nhiều quốc gia. Khi Đức Thánh Cha đến nơi lúc quá 8 giờ 30 phút, các bạn trẻ có mặt tại quảng trường Đức Mẹ Các Thiên Thần đã dành cho Ngài một cuộc tiếp đón nồng nhiệt. Trước tiền sảnh đền thờ, Đức Thánh Cha được các bề trên tổng quyền của ba dòng Francisco đón tiếp, dòng Francisco, dòng Francisco Viện Tu và dòng Cappuccino. Trong cuộc gặp gỡ này, ba đại diện các bạn trẻ đã nêu câu hỏi với Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời. Trước hết là câu hỏi từ Carolina đến từ Croatia, thuộc giáo xứ và đền thánh Anton Padua tại Zagreb, xin Đức Thánh Cha lời khuyên để các bạn trẻ lớn lên trong linh đạo phan sinh có thể trở nên những môn đệ đích thực. Kế đó là câu hỏi của Giovanni, 27 tuổi, đến từ Bologna, về việc làm thế nào để có thể thưa với Chúa một lời xin vâng trọn vẹn và can đảm, tránh tình trạng đã cha tay cầm cày mà còn ngoái nhìn lại phía sau. Sau hết là câu hỏi đến từ Luigi, 22 tuổi, từ Paterno, một thị trấn nhỏ ở vùng Sicilia, rằng tại sao anh em Francisco hứa vâng phục và kính trọng Đức Giáo Hoàng Honorio cùng các vị kế nhiệm ngài được bầu cử hợp pháp cũng như Hội Thánh Roma. Sau cuộc đối thoại với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã vào trong khuôn viên tu viện để chào thăm các đại diện của đại gia đình phan sinh, các giám mục hiện diện và các thành viên của Ủy ban Quốc gia chuẩn bị kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng y Actime, dòng Đông Bosco, quyền tổng trưởng bộ các dòng tu, Đức Giám mục Giáo phận Assisi sở tại và hàng chục giám mục khác. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là người trẻ, chiêm ngắm mầu nhiệm ánh sáng để khám phá ý nghĩa cuộc sống và định hướng cho tương lai. Hình ảnh Chúa Giêsu biến hình trên núi cho thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, giữa niềm xác tín và những băn khoăn của con người. Sự hiện diện của Chúa Giêsu là điều quan trọng nhất vì chính người soi sáng con đường mà mỗi người phải bước đi. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng trở về Vatican, chuyến bay chỉ dài hơn kém nửa tiếng đồng hồ.
1: Tin Mễ Du, kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco cũng ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại Mễ Du. Kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời cùng lời mời gọi sống đơn sơ theo tin mừng và xây dựng mối tương quan bản thân với Chúa Kitô là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du. Đại hội khép lại vào thứ Năm, mùng 6 tháng 8, với thánh lễ sai đi, cao điểm của toàn bộ chương trình. Hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia đã tham dự cuộc gặp gỡ đức tin này. Trong những ngày qua, các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco và chủ đề của đại hội năm nay, Ad Fontem, trở về nguồn. Một điểm nhấn đặc biệt trong ngày thứ Tư là bài giáo lý bế mạc của linh mục Francisco Bozan Rivan. Theo cha, khẩu hiệu trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rivan gọi Pozzi Uncola, ngôi nhà nguyện nhỏ gắn liền với Thánh Francisco tại Assisi, là một mảnh trời ngay trên mặt đất. Theo ngài, bất cứ ai đón nhận và sống theo lời Chúa cũng có thể trở thành một mảnh trời cho người khác. Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của giáo hội công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria. Đại hội Giới Trẻ Quốc tế được tổ chức mỗi mùa hè, hiện đã trở thành sự kiện lớn nhất trong năm tại Mễ Du. Những dấu vết của vụ phá hoại xảy ra tại nhiều địa điểm cầu nguyện chỉ vài ngày trước khi khai mạc đại hội lần thứ 37 đã được khắc phục hoàn toàn trước khi chương trình bắt đầu. Sau phản ứng nhanh chóng của giáo xứ, kêu gọi hòa giải và cầu nguyện cho người bị nghi là thủ phạm, vụ việc hầu như không còn được nhắc đến trong thời gian diễn ra đại hội. các chứng từ đức tin cũng tiếp tục làm nổi bật lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Nữ tu Michela Sicilian Ý kể lại hành trình từ một thành viên của lực lượng hiến binh Carabinieri trở thành nữ tu. Nếu trước đây chị mang theo vũ khí, thì giờ đây chuỗi mân côi đã trở thành vũ khí phục vụ của mình. Chị khuyến khích các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Cha Jason Lewis, vị linh hướng mới phụ trách cộng đoàn nói tiếng Anh tại Mỹ Du, chia sẻ hành trình từ một cuộc sống chìm trong tiệc tùng, rượu bia và cần sa, đến với đức tin Công giáo và sau đó là ơn gọi linh mục. Theo cha, chính cuộc gặp gỡ với Mỹ Du đã làm thay đổi tận gốc cuộc đời mình. Trong khuôn khổ chủ đề về Thánh Francisco, phong trào giới trẻ Francisco Herzegovina cũng giới thiệu các hoạt động của mình. Hiện phong trào có khoảng 1.700 thành viên và được xem là một trong những môi trường quan trọng nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục và tu sĩ trong khu vực. Đại diện Mary's Mills Austria cũng giới thiệu hoạt động của tổ chức bác ái quốc tế này với các chương trình bữa ăn học đường đang giúp hàng triệu trẻ em trên thế giới có điều kiện đến trường đều đặn.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình hoan nghênh thỏa thuận về Gaza. Đức Giám mục Elias Zaidan, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh một thỏa thuận về việc giải giáp lực lượng Hamas và việc quân đội Israel rút khỏi giải Gaza. Trao đổi với cổng thông tin trực tuyến Vatican News, Đức Giám mục Zaidan tuyên bố: "Tôi vui mừng trước tin tức về một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi tha thiết cầu nguyện cho các cuộc đàm phán này thành công." Đức Giám mục Zaidan hiện là giám mục của giáo phận Công giáo Maronite Liban tại Los Angeles. Theo ngài, thỏa thuận này đã được ký kết giữa Hội đồng Hòa bình Gaza do Hoa Kỳ lãnh đạo và lực lượng Hamas. Theo Đức Giám mục Zaidan, việc thực thi đầy đủ thỏa thuận có thể cuối cùng sẽ mang lại cho người dân Palestine một lộ trình chính trị đáng tin cậy nhằm hiện thực hóa quyền tự quyết và nền quốc gia của họ. Đây là một mục tiêu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhắc lại lời kêu gọi trước đây, với tư cách là những con người có đức tin, những người hết lòng quan tâm đến hạnh phúc của tất cả anh chị em đang sống trên mảnh đất của sự sống, của cái chết và của cuộc phục sinh vinh hiển của Đức Kitô, Đức Giám mục Zaidan nhấn mạnh, chúng ta không được để vụt mất cơ hội hòa bình này.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc công bố bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Seoul, Hàn Quốc 2027. Đúng một năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 41 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc, hôm 3 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức đã chính thức công bố thánh ca chính thức của ngày này. Thánh ca có chủ đề là "Hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian", Ego Vici Mundum. Đây là một giai điệu sẽ còn in đậm trong tâm trí của cả một thế hệ người trẻ Công giáo. Vì thế, việc lựa chọn bài thánh ca đã được thực hiện hết sức cẩn trọng. Buổi công bố được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất mang tính nghi lễ, do dàn nhạc và ca đoàn trình bày. Phiên bản thứ hai được phối theo phong cách nhạc pop dành cho giới trẻ. Mỗi phiên bản đều được giới thiệu qua một video riêng. Video của bản giao hưởng ghi hình dàn nhạc và ca đoàn tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, trong khi video của bản pop tập trung giới thiệu các tình nguyện viên đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện. Để mọi quốc gia đều có thể dễ dàng đón nhận, bài hát được đặt tên bằng tiếng Latin, Confidite Ego Vici Mundum, hãy can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đây là một bài thánh ca mang tính quốc tế và được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bài hát luân phiên sử dụng 6 ngôn ngữ, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Bài thánh ca này là kết quả của một cuộc thi sáng tác mở dành cho tất cả mọi người. Ban tổ chức yêu cầu các tác phẩm phải phản ánh chủ đề được trích từ Gioan chương 16 câu 33. Đã có 434 tác phẩm dự thi, trong đó 294 bài đến từ nước ngoài. Tác phẩm được chọn là sáng tác của nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-yoon Kim, sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống của Tòa Thánh để phê chuẩn. Bài hát chủ yếu được hát bằng tiếng Hàn và thấm đẫm tinh thần văn hóa của đất nước này. Trong phần hòa âm, ca đoàn kết hợp với nhiều nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc trong một phong cách phối khí hiện đại. Hơn 30 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila năm 1995, đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại châu Á. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại một quốc gia mà người Công giáo là thiểu số. Tại Hàn Quốc, nơi có đời sống tôn giáo rất đa dạng, người Công giáo chỉ chiếm khoảng 12% dân số. Đặc biệt, việc loan báo tin mừng đầu tiên tại đây không do các nhà truyền giáo thực hiện, mà do chính các giáo dân đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Việc ghi danh dành cho khách hành hương sẽ bắt đầu vào tháng 10 tới đây, với nhiều gói tham dự khác nhau, tùy thời gian lưu trú và các chương trình lựa chọn.
0: Tin Jerusalem, các nhà hoạt động dân quyền chỉ trích việc mở rộng khu định cư ở phía nam Jerusalem. Các nhà hoạt động bên vực dân quyền đang cảnh báo về những hệ lụy của việc tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái nằm giữa Jerusalem và Bethlehem. Cụ thể, tổ chức Ir Amin, nghĩa là thành phố của các dân tộc, một tổ chức Israel hoạt động nhằm thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa người Israel và người Palestine, đã chỉ trích kế hoạch tiếp tục mở rộng khu định cư Gilo ở phía tây nam Jerusalem. Theo một bản phân tích được công bố hôm thứ Tư, ngày 5 tháng 8 vừa qua, việc mở rộng này sẽ khiến khu vực đông Jerusalem bị tách biệt về mặt lãnh thổ khỏi khu vực phía nam của bờ Tây đang bị Israel chiếm đóng. Do quy mô, vị trí và ý nghĩa biểu tượng của dự án, đây được xem là một công trình có tác động rất lớn. Ông Avit Tatakai, nhà nghiên cứu của tổ chức Ir Amin, được hãng thông tấn Công giáo Đức KNA trích lời cho biết, cùng với các dự án khu định cư khác đang được thúc đẩy ở phía nam đông Jerusalem, dự án này sẽ càng tách đông Jerusalem khỏi khu vực Bethlehem, đồng thời củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Israel đối với một trong những khu vực có ý nghĩa chiến lược nhạy cảm nhất quanh thành phố. Theo kế hoạch, sẽ có thêm 2.300 căn hộ được xây dựng trên gần 20 hecta đất tại Gilo. Việc mở rộng này sẽ đưa khu định cư Gilo kéo dài đến quốc lộ 60, tuyến đường cao tốc huyết mạch theo trục Bắc Nam xuyên qua bờ Tây. Theo Ir Amin, để thực hiện dự án, ít nhất 2,8 hecta đất của người Palestine sẽ bị chưng dụng. Đây là phần đất mà Israel đã tịch thu theo luật tài sản của người vắng mặt và tuyên bố là đất thuộc sở hữu nhà nước. Tổ chức này dẫn lại quyết định của Ủy ban Quy hoạch và Xây dựng có thẩm quyền ban hành ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, trong quy hoạch còn có thêm những thửa đất khác mà chủ sở hữu được ghi là không xác định. Khu đất nói trên vốn là đất nông nghiệp có từ lâu đời thuộc làng Kitô giáo Beit-Sala, trong đó có nhiều vườn ô liu cổ thụ. Theo Ir Amin, đây là thêm một bằng chứng cho thấy đất khu vực này thực chất là đất tư nhân của người Palestine. Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại rằng khi công trình được khởi công, các vườn ô liu lâu năm tại đây sẽ bị chặt phá để lấy mặt bằng xây dựng.
1: Tin Vassava Ba Lan, Phó Thủ tướng Ba Lan trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này về việc mời Đức Thánh Cha Leo viếng thăm Ba Lan. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã gặp Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, FAC, Tổng giám mục giáo phận Gdańsk và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Nội dung cuộc trao đổi tập trung vào việc khởi động công tác chuẩn bị cho chuyến công du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Ba Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một sự kiện được Chính phủ Ba Lan và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan phối hợp tổ chức. Lời mời chính thức đến Ba Lan đã được gửi tới Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 từ cả chính quyền nhà nước và giáo hội. Về phía nhà nước, lời mời được gửi nhân danh Cộng hòa Ba Lan do Tổng thống Andrzej Duda, Tổng thống đắc cử Karol Nawrocki và Thủ tướng Donald Tusk. Do chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang tính quốc tế, Bộ Ngoại giao Ba Lan sẽ đảm nhận vai trò điều phối công tác chuẩn bị ở phía chính phủ. Cho đến nay, đã có 3 vị giáo hoàng viếng thăm Ba Lan với tổng cộng 11 chuyến công du. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã trở về quê hương 9 lần vào các năm 1979, 1983, 1987, 1991 2 chuyến, 1995, 1997, 1999 và 2002. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thăm Ba Lan vào năm 2006. Đức Giáo Hoàng Francisco đến Ba Lan vào năm 2016 nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ bảy ngày mùng 8 tháng 8 năm 2026, thứ bảy trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng với các môn đệ, thì có kẻ đến thưa với người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng một người thanh niên tìm đến gặp một vị tu sĩ già và hỏi: "Thưa cha, làm sao con biết Thiên Chúa muốn gì nơi cuộc đời con?" Vị tu sĩ không trả lời ngay, ông đưa cho chàng trai ấy một chiếc đèn dầu nhỏ rồi bảo: "Con hãy đi theo con đường trong đêm tối." Người thanh niên ngạc nhiên: "Chiếc đèn này chỉ soi được có vài mét phía trước, làm sao con biết hết cả con đường để mà đi?" Vị tu sĩ mỉm cười và nói: "Con không cần thấy hết con đường, con chỉ cần đủ ánh sáng cho bước chân kế tiếp là được." Đó cũng là kinh nghiệm của mọi người môn đệ Đức Kitô, thưa anh chị em. Chúng ta không được Chúa cho thấy toàn bộ tương lai, nhưng người luôn ban đủ ánh sáng để ta bước tiếp, và ánh sáng ấy chính là Đức Kitô, là chân lý hằng sống. Hôm nay mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh, đấng sáng lập dòng anh em giảng thuyết. Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một con người đã dành trọn cuộc đời để đi theo ánh sáng ấy và tỏa ánh sáng cho giáo hội. Đối với Thánh Đa Minh, chân lý không phải là một ý tưởng, một triết thuyết hay một hệ thống lập luận, mà chân lý chính là Đức Giêsu Kitô, đấng là trung tâm của vũ trụ và lịch sử, đấng quy tụ mọi sự trong tình yêu của Chúa Cha và dẫn đưa muôn loài đến sự viên mãn. Có lẽ vì thế mà khẩu hiệu Veritas, chân lý, luôn là linh hồn của anh em dòng giảng thuyết. Nhưng tìm kiếm chân lý không phải là đi tìm những câu trả lời để thắng người khác trong một cuộc tranh luận, mà tìm kiếm chân lý là để gặp Đức Kitô, để cho người biến đổi trái tim chúng ta. Đó cũng là điều mà Đức Giêsu khẳng định, được trích dẫn trong Tin Mừng Gioan: "Nếu các con ở lại trong lời của thầy thì các con thật sự là môn đệ của thầy. Các con sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các con." Xin để ý, Chúa không nói nếu các con đọc thật nhiều. Người cũng không nói nếu các con biết thật nhiều. Nhưng người nói nếu các con ở lại trong lời của thầy. Hai chữ ở lại chính là linh đạo của Thánh Đa Minh. Ở lại là để lời Chúa trở thành hơi thở của mình. Ở lại là dành thời gian cho cầu nguyện giữa những bộn bề của cuộc sống. Ở lại là để mỗi quyết định đều được soi sáng bởi Tin Mừng. Bởi chỉ khi ở lại trong Đức Kitô thì người môn đệ mới có thể nhận ra đâu là chân lý giữa một thế giới đầy ồn ào và nhiều điều giả tạo. Điều ấy được nối tiếp trong bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Có ba người muốn theo Đức Giêsu.
Người thứ nhất thì rất nhiệt thành, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người thứ hai muốn theo Chúa, nhưng xin về chôn cất cha mình trước. Người thứ ba cũng xin theo, nhưng muốn từ biệt gia đình. Thật ra Chúa không phủ nhận tình cảm gia đình. Điều người muốn nói là không có điều gì được phép đứng trước tiếng gọi của nước Thiên Chúa. Theo Chúa luôn đòi một sự chọn lựa dứt khoát, và đó cũng là cuộc đời của cha thánh Đa Minh. Ngài đã từ bỏ sự an toàn để lên đường, từ bỏ những tiện nghi để sống nghèo, từ bỏ những dự định riêng để dành trọn cuộc đời cho việc rao giảng tin mừng. Điều đáng quý nơi cha thánh Đa Minh không phải là Ngài làm được những việc phi thường, nhưng điều đáng quý là Ngài luôn đặt Đức Kitô ở vị trí số một. Có Đức Kitô là Ngài có tất cả. Không có Đức Kitô thì mọi thành công đều trở nên vô nghĩa. Ngày nay, lời mời gọi ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có rất nhiều người tin Chúa nhưng lại để công việc dẫn đường. Có rất nhiều người yêu mến giáo hội nhưng lại để mạng xã hội quyết định suy nghĩ của mình. Có rất nhiều người cầu nguyện, nhưng khi phải lựa chọn giữa tin mừng và lợi ích cá nhân thì họ vẫn chọn điều có lợi cho mình. Theo Chúa không chỉ là đến nhà thờ, theo Chúa là để tin mừng thay đổi cách mình sống, theo Chúa là biết thứ tha khi mình có quyền trả đũa, theo Chúa là trung thực khi gian dối đem lại nhiều lợi ích hơn, theo Chúa là vẫn sống tử tế giữa một xã hội đang quá vội vàng. Đó chính là điều mà cha thánh Đa Minh đã sống. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà rao giảng bằng chính cuộc đời của mình. Người ta vẫn thắc mắc, tại sao đấng sáng lập dòng giảng thuyết lại hầu như không để lại một bài giảng nào? Có lẽ vì chính cuộc đời của Ngài là một bài giảng hay nhất, và từ đó Ngài muốn mỗi người Đa Minh tiếp tục viết phần còn lại của bài giảng ấy bằng chính cuộc đời của mình. Mừng kính thánh Đa Minh, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi có thật sự ở lại trong lời Chúa mỗi ngày? Đức Kitô có thật sự là chân lý dẫn đường cho mọi quyết định của tôi hay không? Tôi có dám đặt Chúa lên trên những tính toán, những an toàn và những tiện nghi của đời mình hay không? Nếu tôi dám trả lời có, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài giảng thuyết sống động về tin mừng, giống như thánh Đa Minh đã từng sống. Xin cho gia đình Đa Minh hôm nay luôn là những người say mê chân lý, kiên trì học hỏi lời Chúa, quảng đại lên đường và không ngừng loan báo Đức Kitô bằng cả lời nói lẫn chứng tá của cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng sống. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Đa Minh, xin cho chúng con biết ở lại trong lời Chúa, can đảm đáp lại tiếng gọi của Người và trở thành những người rao giảng tin mừng bằng chính cuộc đời mình, để ánh sáng của Chúa tiếp tục lan tỏa đến mọi người

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề tìm hiểu sự chuyển biến tâm lý ở những giai đoạn tuổi, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những chuyển biến tâm lý ở giai đoạn tuổi cao niên. Khi bước vào độ tuổi cao niên, những người cao tuổi sẽ có những chuyển biến tâm lý như thế nào? Và đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi người cao tuổi dần dần đang bị lãng quên và đang không có nhiều thời gian của con cái dành cho mình, thì họ phải đối diện như thế nào? Ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của linh mục John Batista Phương Đình Toại dành cho chúng ta. Dạ, kính chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong thời đại ngày nay thì người cao tuổi thường rất là dễ bị lãng quên bởi vì con cái trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để dành cho người cao tuổi. Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì về mặt tâm lý để người cao tuổi có thể đón nhận được cái giai đoạn này mà không bị khủng hoảng, thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thật sự mà nói thì đây có thể là một cái khủng hoảng đang đến đối với dân số Việt Nam mình. Vì theo thống kê của Cục Thống kê và mình có đọc khoảng năm 2019 thì họ có thống kê là trong vòng 20 đến 30 năm nữa thôi thì dân số Việt Nam sẽ gọi là dân số già, nghĩa là trên 30% dân số là trên 60 tuổi. Và cái người sức khỏe của người Việt Nam thì càng ngày càng khác đi, khác so với nhiều cái nước khác trên thế giới. Lý do là gì? Vì đa số người Việt của chúng ta trong một thời gian dài phải làm việc rất là vất vả và trong cái môi trường khắc nghiệt, thì có nhiều người ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều bệnh tật khác nhau. Ví dụ như là trên 60 tuổi mình có thể là có ba căn bệnh phải uống thuốc đặc trị, ví dụ cao huyết áp, tiểu đường và nhiều căn bệnh khác. Rồi trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ mà khuyết tật rất là cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó về mặt sức khỏe thôi thì là người Việt Nam của chúng ta ở trong cái tuổi cao niên là rất là dễ bị tổn thương, nằm trong cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái sự tiếp cận về giao thông hay là về phương tiện công cộng của Việt Nam mình nó vẫn còn rất là kém. Do đó cái việc mà để hỗ trợ cho người già, người cao niên có thể sống tự lập là một cái gì đó thách đố với chúng ta. Do đó từ chính cái bối cảnh xã hội đã cho thấy rằng là người cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay bị lẻ loi, bị thụt lại. Một mặt khác thì về mặt văn hóa thì chúng ta cũng có ảnh hưởng của Khổng Tử, nên một cách nào đó cái việc ràng buộc trong cái trách nhiệm con cái chăm sóc cha mẹ già là một cái ràng buộc rất là lớn. Tùy vào cái vùng phát triển và cái kiến thức hay là cái cách giáo dục của từng nơi thì cái sự ràng buộc nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của cái đạo Khổng lên người Việt của mình nó còn. Do đó cái sự ràng buộc về đạo hiếu nó rất là cao. Nó để lại một cái bài toán khó. Tại sao? Vì ngày hôm nay gia đình lại không có nhiều con. Ví dụ một gia đình chỉ có 2-3 người con, hoặc là thậm chí có một người con. Và cái tỷ lệ một người con như vậy mà cái gánh nặng phải chăm sóc vừa cho gia đình của riêng mình, rồi vừa phải chăm sóc cho ba cha mẹ già là một gánh nặng gấp đôi. Từ cái áp lực đó, ngay chính người cha người mẹ già, người cao niên cũng thấy mình bị phụ thuộc là một. Mình cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái là hai. Mình cảm thấy lẻ loi là ba. Là tại vì sao? Là tại vì con mình không có thể dành thời gian cho mình. Và mình cảm thấy mình không được đối xử như là lẽ đạo được dạy trong văn hóa của mình. Từ những cái áp lực chồng chất đó nên những bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay rất là có nhiều người họ cảm thấy đơn độc. Họ sợ đối diện với tuổi già và cảm thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều. Và chính từ cái đó nó tạo ra nhiều cái tâm lý bất ổn. Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh, sách Châm Ngôn cũng nói tuổi già là tuổi của sự đáng kính, của khôn ngoan, tuổi của người ta gọi là hội nhất, nếu một cách nào khác hội nhất. Do đó đây là cái thời gian mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm sống lại cho con, mình để lại cái bài học mà mình từng có cho con cái, cho cháu. Mình dạy dỗ, mình chăm sóc cho người thân của mình bằng cái sự khôn ngoan của mình. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy nơi gia đình của chúng ta. Nếu như mà gia đình có cái sự chan hòa và nhìn thấy được cái vai trò của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên như vậy. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiều bạn trẻ cũng nhiều gia đình trẻ không thấy được điều đó. Yeah. Do cái sự biến chuyển của xã hội, người ta phát triển quá nhanh về mặt công nghệ và kiến thức, nên người ta dễ cảm thấy rằng những người già, những người cao niên, cha mẹ, ông bà mình trong gia đình lỗi thời. Do đó có cái khoảng cách trong tương quan, từ đó lại tăng thêm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của người già trong xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì thì trước tiên là trong cái sự tiếp cận cái dịch vụ xã hội đối với họ đã bị giới hạn vì cái sự phát triển của công nghệ, và cái sự tiếp cận bằng đường đi, nước bước và giao thông nó đã giới hạn về xã hội Việt Nam mình. Cái thứ hai là cái số lượng người con có trong gia đình nó ít, nên khả năng họ được chăm sóc một cách tốt hơn nó cũng không có. Cái thứ ba là cái suy nghĩ, cái khoảng cách giữa suy nghĩ giữa các thế hệ càng ngày càng xa hơn. Ví dụ như trong những năm trước đó, mấy chục năm về trước, thì xã hội của mình nó thu nhỏ, gia đình có nhiều thế hệ sống với nhau, và cái công việc nó giới hạn trong việc ví dụ làm đồng, làm nông, làm vườn, và tất cả mọi người trong gia đình gắn kết với nhau trong công việc đó. Thì ngày hôm nay cái việc của người con và người Việt, người cha có thể hoàn toàn khác nhau, và những gì người cha từng có nó không có liên hệ vì với những gì con mình đang sống và đang đối diện hôm nay, nên cái tiếng nói nó cũng không có cái điểm chung. Từ đó nó để lại một cái căng thẳng cũng như là cái khoảng cách về cảm thông và hiểu biết của các thế hệ trong gia đình. Rồi nó lại gánh nặng, cái người, ngay cả người cao niên trong gia đình cũng cảm thấy mình là gánh nặng đối với con cái của mình, nên cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Thì đó là cái thách đố mà mình thấy rằng các bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Mình lấy một ví dụ thôi, ngày hôm nay mình mua cái gì mình có thể dùng cái điện thoại để bấm mua và trả tiền trên mạng, và thậm chí đăng ký tạm trú tạm vắng cũng ở trên mạng, tất cả mọi thứ đều như thế. Nhưng mà người già của mình ngày hôm nay đâu có thể nào mà làm được cái điều đó một cách dễ dàng, nên tự nhiên họ phải phụ thuộc vào người khác, mới cảm thấy mình mất cái khả năng, làm cho mình rất là khó chịu đó. Thì đó là cái biến chuyển mà mình có cái cơ hội được lắng nghe từ các bậc cao niên, mà mình có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe từ họ cái tâm cảm của họ, cũng như là một số gia đình trẻ khi sống với người cha người mẹ ở tuổi già họ gặp cái khủng hoảng đó. Vậy thì cái biến chuyển của người già thật sự về mặt tâm lý nó là gì? Mình suy tư qua một chút thì để mình thấy được là cái biến chuyển chung, rồi từ đó mình hiểu được thì mình có thể giúp cho những bậc cao niên trong gia đình mình cảm thấy bình an. Cái đầu tiên, ngoài những cái khó khăn đó, mình thấy thứ nhất là tuổi già, như mình nói là tuổi của khôn ngoan và kinh nghiệm. Dù gì đi nữa thì mình cũng thấy được rằng là chúng ta sống qua cuộc đời đều phải đi qua những cái giai đoạn của cuộc đời của mình, từ tuổi thơ ấu cho tới tuổi trưởng thành, và cho tuổi lập gia đình, tuổi có con và tuổi có cháu. Nên người cao niên họ đi trước cái đoạn đường đó, nên họ kinh nghiệm qua những cái đau khổ, những mất mát, những thành công đó. Từ đó cái tuổi đó là cái tuổi nhìn lại, thường tuổi già là tuổi nhìn lại, nhìn lại với những gì đã qua, và giữ lại những cái ký ức vui, những ký ức của kinh nghiệm, và muốn chia sẻ cho con cháu. Ngày hôm nay thay vì mình đến với cha mẹ già để tìm kiếm những gì mình mới gặp, hay là giải quyết một vấn đề liên quan đến kỹ thuật vốn không phụ thuộc vào cha mẹ già, nhưng mà cái kinh nghiệm nuôi dạy, cái kinh nghiệm tương quan, cái kinh nghiệm mà chống chọi với đau khổ, với mất mát, là kinh nghiệm của họ mà mình có thể học được. Do đó chúng ta đến với các bậc cao niên là chúng ta học được cái kinh nghiệm của tình yêu, kinh nghiệm của tha thứ, kinh nghiệm của mất mát, là học được từ họ rất là nhiều. Nên thay vì mình tìm cái họ không thể cho mình tìm cái họ có thể cho mình. Và khi mà người cha, người mẹ già, cao niên mà thấy con mình tín nhiệm mình và hỏi mình điều đó thì họ lại cảm thấy an tâm. Đặc điểm thứ hai của người cao niên là gì? Họ mất nhiều khả năng truyền đạt hay là đối thoại. Lý do tại sao ví dụ như mình bị lãng tai đi, mắt mờ, lãng tai, rồi có thể đi lại không có vững vàng và mỏng giòn hơn về mặt cơ thể, xương dễ gãy và cơ nó ít thịt đi, nên thường cái tuổi này mình dễ bị đau, dễ bệnh. Đây là cái thời gian mà mình phải đối diện với mỏng giòn của mình rất là nhiều. Và khi mình đối diện với mỏng giòn thì có hai khả năng xảy ra. Một là khi con cái hiểu và thông cảm cho mình, rồi nâng đỡ mình trong cái mỏng giòn đó. Hai là con cái không hiểu mà nhiều khi có cho là mình nhõng nhẽo. Hay là mình, ví dụ như là mình ngồi cái ghế này bình thường mình sẽ không thấy đau. Nhưng mà đối với người già thì họ không còn cơ nữa, họ có thể, cái xương của họ có thể đụng vô đau. Ví dụ như một câu nói mình nói ra, người cha người mẹ mình bị lặng tai, họ không thể không nghe được, họ có thể nghe khác đi. Nên mình cần phải nói to, nói rõ, và nhiều khi mình không có nói theo cái cách đó, họ có thể nghe được, rồi làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự việc đối thoại trong gia đình. Do đó ở cái tuổi này đòi hỏi cái sự cảm thông của truyền đạt. Ví dụ như mình nói chuyện với các bậc cha mẹ, mình cần kiểm tra lại xem là mình, những gì mình nói ba mẹ già hay ông bà nghe có nghe được không, hoặc là mình nói rõ ràng và nói ngắn gọn. Cái truyền đạt nó giới hạn là vì cái não của người cao niên càng ngày nó già nua đó. Già nua thì cái khả năng ghi nhận những thông tin mới nó cũng không còn. Nên cái ký ức nó không có lưu những cái ký ức mới dễ dàng, nó mau quên. Nhưng ký ức xưa thì nó lại còn. Nên có khuynh hướng là họ kể lại những ký ức xưa nhiều hơn. Nhưng mà thường họ kể lại những cái gì quan trọng với cuộc đời của họ. Tuy nhiên đối với người trẻ mình thì mình lại không cho là quan trọng. Hay là mình cho là chuyện cũ, hay là mình cho là chuyện đó lặp đi lặp lại hoài, nghe mệt. Nên mình không có đủ kiên nhẫn lắng nghe. Thay vì mình đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó đâu có được gì cho mình đâu, mình không muốn nghe. Thì tại sao mình không đặt câu hỏi là cái chuyện đó nó quan trọng với ông bà, cha mẹ mình như thế nào, để mình lắng nghe, để mình cảm thông, và để mình chia vui với họ. Nhiều khi mình muốn nghe những cái gì có ích cho mình, hay là cái gì mà mình cảm thấy giải quyết được, nhưng mà mình không muốn nghe quá khứ. Nhưng mà đối với họ quá khứ rất là quan trọng. Cái đặc điểm thứ ba của tuổi già là tuổi của lịch sử. Mình còn cha, còn mẹ, còn ông bà là mình còn lịch sử. Lịch sử nói lên căn tính của mình, gốc rễ của mình, gia đình mình, ông bà mình, gia phả của mình đều tùy thuộc vào ký ức của ông bà mình kể lại cho mình, lịch sử. Khi mình mất cái thế hệ đó là mình mất lịch sử. Xã hội chúng ta ngày hôm nay người ta gọi là cái xã hội của chất lỏng, lỏng lẻo, nghĩa là gì? Nó đi đâu cũng được, nó bị tuôn mất. Một phần là vì mình không có trân trọng cái lịch sử. Khi mình mất căn tính là mình sẽ không biết mình là ai, mình thuộc về ai và mình như thế nào. Vì thế khi mình còn ông bà, cái tốt nhất là đây là cơ hội để cho mình biết được lịch sử của mình, biết được câu chuyện của gia đình mình, câu chuyện cuộc đời mình. Mình sinh ra như thế nào, mình đã lớn lên như thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cho mình hình thành lên con người và gia đình của mình. Từ đó mình sẽ thấy được rằng cái con người chúng ta nó phong phú hơn, và mình biết cách đối diện với thực tế phía trước, cũng như là mình thấy cuộc đời mình nó đúng là dòng chảy rõ ràng. Có gốc, con người có gốc, vậy đó. Từ đó chúng ta phải trân trọng cái tuổi già ở điểm này, là cái lịch sử của con người. Mất ông bà, mất cha mẹ là mình mất gốc, mất lịch sử, nói một cách nào đó. Nếu mình muốn giữ cái lịch sử đó thì mình phải trân trọng cái ký ức đó. Đặc điểm thứ tư của tuổi già là tuổi chia tay. Nếu như ở cái tuổi trung niên đó thì mình phải đối diện với hai đầu. Một là đối diện với con mình, đa phần ở cái tuổi teen nó sắp bước ra khỏi cuộc đời mình, và cái khủng hoảng kia là mình đối diện với cha mẹ mình sắp bước ra khỏi cuộc đời mình, họ già, họ chết. Nên mình cái căng thẳng của tuổi trung niên là đối diện với hai cái sự ra đi cùng lúc. Nên họ sẽ dễ gặp căng thẳng. Nhưng tuổi già là họ đối diện với cái ra đi của cái gì, của chính bạn đời. Ví dụ như mình ở cái tuổi 60, 70, 80 thì một là mình đi trước, hai là bạn đời mình đi trước. Vậy thì cái tuổi này cũng là cái tuổi tiễn biệt. Và đây là một cái thách đố rất lớn. Vì nếu như hai người còn sống với nhau, họ đồng hành với nhau, mà tới một lúc nào đó một người ra đi, để lại họ, thì cái cảm giác cô đơn nó lại càng tăng thêm. Cái tuổi tiễn biệt này cũng đồng nghĩa với việc mình cũng phải can đảm nói lời từ biệt với con cái mình. Thì mình lên đường, mình kết thúc hành trình cuộc đời. trong cái thời gian này nó sẽ ổn và nó sẽ tốt nếu người con hiểu được cái mất mát của người cha người mẹ nó là cái gì và chuẩn bị cho cái sự mất mát đó bằng cái lòng tri ân và cho họ biết được rằng những gì quan trọng với cuộc đời của họ nó sẽ được tiếp nối bởi con cái, tại vì nó để lại cái dấu ấn. Nhưng mà nếu mà người cao niên, người già ở cái tuổi này mà thấy con mình không quan tâm gì đến những gì là quan trọng với cuộc đời mình, không quan tâm gì đến việc mình sẽ chết như thế nào, mà chỉ quan tâm đến của cải của mình, quan tâm đến tiền cố của mình, thì đây là một cái đau khổ rất lớn cho họ. Và điều chẳng may là rất là nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang đối diện với chuyện này, là con cái không quan tâm gì cha mẹ sẽ ra đi như thế nào, hay là cha mẹ có cái gì quan trọng mà mình phải giữ gìn, chỉ quan tâm đến chuyện là làm sao để chia tiền của. Thì đây là cái thách đố rất là lớn. Và khi mà nói đến mất mát ở cái tuổi này, thường là mất mát người vợ hay người chồng của mình, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như mình mất cha mất mẹ là mất gốc, đúng không? Mất cái gốc tích, mất cái lịch sử. Nhưng mà mình mất người bạn đời là mình mất sự hiện diện, mất ai đó đã từng bên cạnh mình. Nên cái mất mát này nó nói lên cái gì đó sâu xa hơn, mất cái người từng hiểu, từng chia sẻ hành trình cuộc đời của mình. Do đó họ cũng cần được an ủi rất là nhiều, cần cảm nghiệm được là cái sự mất mát đó nó được đón nhận bởi người thân của họ. Và dĩ nhiên cái cuối cùng vẫn là cái mất mát của chính họ. Chúng ta đi đến một cái hành điểm cuối cuộc đời, mình sẽ đối diện với cái việc mình sẽ về với Chúa như thế nào. Do đó chúng ta sẽ thấy đa số người già ở cái tuổi này họ thường nói với con cái là họ muốn được chôn như thế nào. Họ thậm chí có người mua sẵn hòm để rồi có người thì dặn dò con cái là bố mẹ muốn cái gì quan trọng. Do đó ở trong cái tuổi này chúng ta cũng nên đối thoại với cha mẹ già, người cao niên xem nếu cần thiết thì, hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ muốn con chăm lo cho hậu sự, cho những gì bố mẹ để lại như thế nào. Thì khi mà người già họ cảm thấy là cái chết của họ được đón nhận bởi người thân, họ ra đi bình an hơn. Và dĩ nhiên cuối cùng hơn bao giờ hết là tuổi già là tuổi của hội nhất. Hội nhất của quá khứ và hội nhất của con người của mình sau một hành trình mình đi qua. Mà cái việc hội nhất này nó chỉ có thể diễn ra được khi người cao niên này thấy được là mình đã cho đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nên mình thấy ông bà thường thấy chó đó, chó này chó kia, lại vì mình trút bỏ mà. Cho đi cái gì đó quan trọng cuộc đời mình. Tuổi này cũng là tuổi mình trân quý cái quá khứ, cái khôn ngoan. Rồi tuổi này là tuổi mình chuẩn bị gặp Chúa. Mình muốn ký ức của mình được giữ lại và được nhớ. Và mình muốn tất cả những gì mình làm là có đủ ý nghĩa để cho mình có thể mang trước tòa Chúa. Nên đây là một thời gian rất đẹp, nhưng mà cũng rất là mỏng giòn, đòi hỏi cái sự khéo léo của người con và của mọi người xung quanh.
0: Dạ vâng. Rõ ràng khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm ở cái lứa tuổi cao niên cũng như là giá trị ở lứa tuổi cao niên rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ở lứa tuổi cao niên này thì cũng sẽ có những cái chuyển biến tâm lý như cha vừa chia sẻ, thì sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng và stress. Vậy thì những nhu cầu tinh thần của những người bước vào giai đoạn tuổi cao niên này là gì? Và nếu như những cái nhu cầu tinh thần này không được đáp ứng thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực như thế nào về mặt tâm lý? Và điều này thì có nguy hiểm không đối với những người ở lứa tuổi cao niên, thưa cha?
1: Đúng đó như Yến, là cái nhu cầu tinh thần của người cao niên rất lớn. Thứ nhất là vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Ví dụ hồi xưa mình phải lo công việc, mình bận rộn với công việc, thì ngày hôm nay mình về hưu rồi, mình có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi thời gian mình có đó thì mình dễ suy nghĩ hơn. Vậy cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Nhưng mà cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc ở đâu? Nó phụ thuộc không phải chỉ riêng ở bên trong người đó, nhưng mà cách người đó được đối xử bởi con cái xung quanh mình, và cách người đó được tiếp tục đón nhận hay là chia sẻ trong gia đình. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà cái người cao niên này, người gì, người bố, người mẹ ở cái tuổi về hưu rồi ở trong nhà, nhưng mà mọi quyết định trong nhà con cái không bao giờ chia sẻ với bố mẹ, thì họ cảm thấy bị sốc, họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng, hay là họ cảm thấy rằng họ không có giá trị nữa. Chính cái đó là làm cho tăng thêm cái sức ảnh hưởng lên cái tâm thần của họ. Một cái thứ hai nữa là cái kết nối, con người chúng ta kết nối rất là quan trọng. Do đó ở cái tuổi này chúng ta cảm thấy mình người cao niên họ gần Chúa, dành thời gian hơn, nhiều hơn để cầu nguyện. Nhưng mà trong cái cầu nguyện đó là cái kết nối với Thiên Chúa và cũng lo cho gia đình. Từ đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà con cái trong gia đình lại không thấy cái đó là quan trọng thì sẽ tăng cái nỗi lo âu của ông bà cha mẹ. Con cái thì nghĩ là ô, miếng cơm manh áo quan trọng hơn, làm sao kiếm được tiền quan trọng hơn. Nhưng mà đối với người cao niên thì họ nghĩ ô, rồi mình chết thì sao, mình có tiền thì làm được cái gì. Thì cái suy nghĩ của họ nó đúng và ở trong cái bối cảnh của họ, nhưng mà con cái có thể coi cái đó là một cái sự căng thẳng hai bên. Từ đó cái khủng hoảng tâm lý ở đây là gì? Mình không phải là chống đối nhau, nhưng mình phải hiểu tại sao cha mẹ mình nghĩ như vậy, và mình đón nhận, mình chấp nhận. Và trong cái phản ứng của mình, đừng có để cho cha mẹ cảm thấy rằng mình coi thường cái tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng mà cha mẹ đề nghị với mình. Cái thứ ba nữa là cái khả năng truyền đạt đó, do mình nói cái khả năng truyền đạt nó bị giới hạn vì lãng tai hay là mờ mắt, đọc không rõ, nên phải phụ thuộc. Con người chúng ta vừa muốn kết nối nhưng mà vừa muốn độc lập. Cái tuổi này mà phải phụ thuộc thì họ cũng cảm thấy rất là khó, phải nhờ con ơi làm cái này giùm ba, con ơi làm cái này giùm má, con ơi thế này kia. Thì phải phụ thuộc, mà cái tâm lý bị phụ thuộc rất là khó chịu. Do đó có nhiều người nói với mình là thôi, nếu mình bị bệnh thì mình muốn mình chết ngay, chứ mình không muốn bị thương tật, không bị tàn phế rồi phải lệ thuộc con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ như vậy đó, là vì họ muốn phụ thuộc, không muốn là gánh nặng cho người khác. Ngược lại, cái cách đứa con hay là cách những người thân xung quanh mà chăm sóc cũng có thể làm cho họ tăng thêm cái áp lực. Ví dụ như mình nhăn nhó, mình khó chịu trong cách mình chăm sóc cho người thân thì sẽ làm tăng thêm cái mặc cảm từ bên trong. Do đó mình phải hiểu mình làm sao cho cân bằng được cả hai. Nghĩa là cho cha mẹ hay ông bà không cảm thấy phải phụ thuộc mình. Ví dụ như khi họ có thể tự làm cái gì đó, mình để cho họ tự làm, để họ vui họ tự làm. Ví dụ như tưới cây hay là làm một cái gì đó tự thân họ. Và khi mà họ cần mình làm cái gì đó mình cũng vui, vì cho họ thấy được rằng là cái việc mình giúp đỡ hay nâng đỡ là bổn phận của mình, chứ không phải là vì họ cảm thấy họ phải xin xỏ mình. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì nó bớt đi cái mặc cảm phụ thuộc của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên. Và dĩ nhiên cái sốc lớn nữa là cái sự tiễn biệt, tại vì ở đây ngày hôm nay cái tuổi thọ trung bình của mình cao hơn 70 tuổi rồi. Nó có hai khả năng xảy ra, là người cao niên có thể phải tiễn biệt chính vợ hay chồng hay anh em của mình. Đó. Nhưng mà một cái khả năng lớn cũng có thể xảy ra nữa là tiễn biệt con của mình, có thể con nó chết trước mình. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó để lại cái cảm giác đau khổ nó lớn hơn. Vậy thì cái mất mát, cái tuổi cũng này là cái tuổi mất mát cũng lớn. Tuy nhiên nhiều con cái lại không muốn bố mẹ đối diện với chuyện đó, nó coi cái chuyện đối diện mất mát là nó quá lớn, nên thường hay ví dụ như là một số bậc cha mẹ bị bệnh nặng nhưng mà con không có nói cha mẹ biết mình đang bệnh gì, cứ giấu hoặc là cứ che đậy. Cái đây là cái Việt Nam mình hay gặp phải, và mình làm việc trong môi trường y tế mình hay gặp phải, là gì? Ví dụ bác sĩ chỉ nói cho con biết là ồ, ba anh bị ung thư nặng đó, giai đoạn cuối rồi, nhưng đứa con giấu không nói, thì muốn ba cứ vậy thôi, không có nghĩ gì về bệnh. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Vì mình phải biết mình bị bệnh gì, mình biết mình sắp chết khi nào để cho mình chuẩn bị, và mình nói những lời từ biệt với con, nói những lời quan trọng với con, trong khi đứa con thì lại che giấu cái chuyện đó. Thì là người trong cơ thể mình biết chứ, người già họ biết là họ sắp chết hay không, nhưng mà khi thấy con cũng giấu và mình thì không biết chuyện gì xảy ra với mình thì nó tạo cái sự hoang mang. Ở nước ngoài thì chỉ có người bệnh mới được quyền biết mình bệnh gì, và họ có quyền cho ai biết hay không. Còn nhiều khi ở Việt Nam mình cái chuyện này nó chưa có xảy ra được, do văn hóa. Ví dụ bác sĩ chỉ nói về thông tin về bệnh của

0: Thưa cha, có thêm một cái mâu thuẫn nữa trong các gia đình, đó là ở người già thì thường sẽ không quan trọng quá nhiều về vật chất, mà cái họ quan trọng đó là thời gian. Nhưng ngược lại, ở những người thân trong gia đình ở những độ tuổi khác thì vật chất rất là quan trọng và cái họ thiếu chính là thời gian. Và điều này đã tạo nên một cái sự mâu thuẫn giữa con cái, cha mẹ, ông bà. Thì con cái thì sẽ không có thời gian để quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Vậy thì làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái căng thẳng này trong gia đình? Và các gia đình thì cần chuẩn bị những bước gì để những người cao niên bước vào cái độ tuổi cao niên một cách thanh thản và bình an nhất có thể thôi cha?
1: Đúng là đây là cái thách đố thật sự. Tại vì cái xã hội mình đang sống ngày hôm nay nó đi qua quá nhanh. Và mọi người phải chạy theo. Cái thời gian người cao niên họ có rất là quan trọng. Nhưng mà nó mang tính chất lượng. Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ cha mẹ về hưu rồi nhưng mà đem con về bắt cha mẹ mình nuôi, ông bà ngoại, ông bà nội nuôi giùm để mình tiếp tục đi làm. Nên cuối cùng ông bà nội, ông bà ngoại phải làm mẹ, làm cha hai lần, chăm mình lúc mình còn nhỏ, bây giờ phải chăm cháu con của nó nữa. Nên cái tăng cái sự vất vả của họ lên. Và mình nghĩ là mình đi làm nhận kiếm tiền thì nó ổn hơn, nhưng mà cuối cùng thì làm cho cha mẹ, ông bà không có thời gian cho riêng họ nữa. Ở một số nước phương Tây thì họ tách ra rõ ràng. Nghĩa là gì? Khi ông bố mẹ già họ chọn cái nơi hưu dưỡng để họ tách biệt với cuộc sống của con. Và họ chỉ gặp con khi nào thuận tiện đối với con và đối với họ thôi. Và như vậy cái thời gian mà gặp nhau nó thật sự có chất lượng. Vậy thì không phải có thời gian là quan trọng, nhưng mà cái chất lượng của việc mình ở bên cạnh nhau là gì mới quan trọng. Nhiều khi mình nói là mình muốn dành thời gian cho bố mẹ, nhưng mình tới bên cạnh bố mẹ, mình thăm bố mẹ, mình về nhà với bố mẹ, nhưng mà mình toàn là trách mắng bố mẹ. Ồ, tại sao mẹ làm chuyện này, tại sao mẹ làm chuyện kia. Để, hoặc là mình về bên bố mẹ nhưng mà mình cứ lo mình xài điện thoại thôi, mình cứ nghe điện thoại, mình bận rộn, nên cái thời gian mình có với bố mẹ cho dù nó có nhiều mấy đi nữa nó không có ý nghĩa gì hết. Nên mình nghĩ là cái quan trọng là chất lượng thời gian. Cái việc mình ở bên cạnh đó nó phải diễn tả được cái tình thân, nó diễn tả được cái sự kết nối. Nghĩa là gì? Là mình lắng nghe, mình hỏi han, rồi mình vỗ về chăm sóc. Rồi cái việc hiện diện của mình cho dù nó ngắn nhưng mà mình luôn luôn tỏ lòng tri ân. Thì cho dù nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là mình nói là vì mình muốn dành thời gian nhưng mình ở đó nhưng mà tâm hồn mình để chỗ khác. Hoặc là mình ở đó mình chỉ sửa họ thôi. Rồi mẹ phải cái này, ba phải thế kia, thế nọ. Rồi cuối cùng họ cảm thấy mình về mình tăng áp lực cho họ chứ mình chẳng có thật sự nâng đỡ họ. Nên do đó mình nghĩ cái chữ thời gian nó đúng là nó quan trọng thiệt. Nhưng mà mình phải coi là cái thời gian mình dành cho cha mẹ già, cho ông bà đó, nó có chất lượng hay không? Và nó có diễn tả cái lòng biết ơn hay không? Còn nếu nó không được cái đó thì như có dài mấy nó cũng có ý nghĩa gì hết.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tư vấn mà ngày hôm nay cha đã dành cho chúng con. Và hy vọng là với những cái tư vấn vừa rồi sẽ giúp ích được cho rất là nhiều gia đình, có thể hóa giải những cái mâu thuẫn hiện có trong gia đình của chính mỗi người chúng ta.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa quý vị, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chúng ta chuẩn bị để đón nhận những chuyển biến về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều rất cần thiết. Chúng ta vẫn hay cho rằng giai đoạn về hưu là giai đoạn để an dưỡng, để tâm trí được thoải mái và không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, sự suy giảm về sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực về tình trạng cảm xúc ở người cao tuổi như Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại đã phân tích vừa rồi. Người cao tuổi rất cần được đối xử nhẹ nhàng, được quan tâm và được thấu hiểu. Hãy dành thời gian chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn với ông bà cha mẹ của mình để các cụ cảm thấy là mình luôn có giá trị và quan trọng đối với con cháu, chứ không phải giống như những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân của các cụ vốn đã mặc định. Hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thể xóa bỏ được những rào cản giữa các thế hệ trong gia đình bằng sự cảm thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.
2: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng:

Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng hãy đem lại cho thầy. Khi người đã chuyển cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.

0: Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời mới. Thiên Chúa không nhìn chúng ta bằng sự tính toán của con người. Ngài nhìn chúng ta bằng trái tim của một người cha nhân hậu, một người bạn chân thành với một tình yêu thương vô điều kiện. Sau khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị giết, Chúa Giêsu đã lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng đã đi bộ đến nơi hoang địa trước. Ra khỏi thuyền, thấy đám đông đã đứng sẵn ở đó, Ngài không xua đuổi, nhưng Ngài chặn lòng thương. Ngài chặn lòng thương vì con người bị bao vây bởi đủ thứ các chứng bệnh tật nguyền và quyền lực của ma quỷ. Vì thế nỗi khao khát của các bệnh nhân là cần được chữa lành. Rất nhiều lần trong tin mừng tường thuật, Chúa chặn lòng thương khi nhìn thấy những nỗi khổ đau của dân chúng, và Ngài đã chữa lành hết mọi bệnh hoạn tật nguyền. Và hôm nay cũng thế, Chúa đã ra tay chữa lành bệnh tật cho họ. Khi trời đã về chiều, các môn đệ đề nghị xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Theo cách nghĩ thông thường, đây là cách tốt nhất và dễ nhất. Nhưng Chúa Giêsu lại nói, họ không cần phải đi, chính anh em hãy cho họ ăn. Các môn đệ đã thừa nhận rằng, chúng con ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá. Quá ít so với hơn 5.000 người đang hiện diện. Thế nhưng chính từ cái ít ỏi ấy, Chúa đã làm nên phép lạ vĩ đại. Điều quan trọng của phép lạ này ở chỗ, Chúa không phán một lời để phép lạ xảy ra. Điều đó Chúa có thể làm. Nhưng Ngài dùng chính sự đóng góp nhỏ bé khiêm tốn của con người là 5 chiếc bánh và 2 con cá để nhân lên thành một bữa ăn no nê cho hơn 5.000 người. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình nghèo quá, khả năng ít quá, chẳng giúp ích được gì cho giáo hội hay cho người khác. Vì thế chúng ta chọn đứng ngoài để mặc mọi người làm việc. Nhưng Chúa không hỏi chúng ta có bao nhiêu. Điều Chúa hỏi là, con có sẵn sàng dâng cho Chúa những gì con đang có hay không? Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã từng khen ngợi một người rất nghèo. Đó là bà quá bỏ vào hòm tiền đền thờ 2 đồng tiền kém. Số tiền rất nhỏ bé. Người giàu có bỏ rất nhiều, nhưng Chúa lại nói bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả. Vì bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân. Giá trị của lễ dâng không nằm ở số lượng, mà nằm ở tấm lòng yêu mến và sự hy sinh. Điều đó cho thấy Thiên Chúa luôn nhìn vào tấm lòng hơn là giá trị vật chất. Ở các giáo xứ, không phải ai không có điều kiện đóng góp nhiều tiền của. Người khá giả thì góp của, người nghèo thì góp công, người lớn tuổi đau bệnh không làm được việc nặng thì góp lời cầu nguyện. Có người biết ca hát thì tham gia ca đoàn. Có người có sức khỏe thì dọn dẹp nhà thờ, cắt cỏ, quét sân. Có người âm thầm giúp chuẩn bị phụng vụ, dạy giáo lý, thăm viếng người đau yếu. Mỗi người mỗi việc, mỗi người một khả năng, nhưng tất cả đều góp phần xây dựng hội thánh. Tục ngữ Việt Nam có câu, một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụp lại nên hòn núi cao. Một người góp một ít thì xem ra chẳng đáng là bao. Nhưng khi mọi người cùng chung tay, công việc lớn sẽ được hoàn thành. Nhìn vào thực tế tại các giáo xứ, hầu như các nhà thờ, nhà nguyện được xây dựng không phải chỉ do một người góp vào, mà là nhờ biết bao nhiêu người âm thầm đóng góp từng viên gạch, từng bao xi măng, từng ngày công lao động, từng bữa cơm cho thờ. Các cụ già dành dụm từng đồng, có em nhỏ nuôi heo tiết kiệm, có người đi làm xa gửi chút quà về, có người không có tiền thì góp sức khuôn vác, trộm hồ, dọn dẹp. Nhưng tất cả đóng góp việc nhỏ bé đó, nhưng khi đặt vào tay Chúa, tất cả đều trở nên quý giá. Điều quan trọng không phải là mình đóng góp nhiều hay ít, nhưng là mình có quảng đại hay không. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, đừng chần chừ vì nghĩ mình quá ít. Hãy trao vào tay Chúa 5 chiếc bánh và 2 con cá của đời mình. Đó có thể là một nụ cười, một lời an ủi, một chút thời giờ bên người đau bệnh, hay một sự giúp đỡ khiêm tốn dành cho những người xung quanh đang đói khát. Khi chúng ta chấp nhận chia sẻ, Chúa sẽ làm phép lạ để nhân rộng niềm vui. Thưa vì mỗi người chúng ta biết góp phần xây dựng hội thánh bằng khả năng Chúa ban. Người góp công, người góp của, người góp thời giờ, người góp tài năng, người góp lời cầu nguyện. Khi tất cả cùng quảng đại dâng phần nhỏ bé của mình vào tay Chúa, người sẽ tiếp tục thực hiện những phép lạ ngay giữa cộng đoàn chúng ta hôm nay. Amen.
1: Gì vậy con? Mở miệng ra. Trong lời đáp ca, cộng đoàn, ca đoàn, chúng con vẫn

thỏa thê muôn vàn lạy Chúa khi Ngài rộng mở. Chúa mà đã rộng mở rồi thì là muôn sinh vật thỏa thê muôn vàn, đây mới là Thiên Chúa. Thiên Chúa làm được tất cả chúng con, Chúa làm được mọi sự. Và vì thế lời đáp ca lập đi lập lại lạy Chúa

tình thương của Chúa. Thế nhưng mà Chúa không có làm vậy đâu. Chúa không có làm thay chúng ta đâu. Chúa làm được mọi sự. Nhưng mà Chúa mời gọi sự cộng tác của chúng con, của ta, của chúng ta, của cha, của anh chị em, của thiếu nhi chúng con. Con hiểu không? Chúa cho hết rồi đó. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể nhất trong bài tin mừng, anh chị em thiếu nhi chúng con thấy 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và thiếu nhi, ở trong sa mạc. Chiều rồi, các môn đệ bảo Chúa thế này: lạy thầy, thầy giải tán họ đi, cho chạy về các làng mạc để làm gì chúng con? Để mà mua thức ăn. Chúa bảo họ không phải đi đâu cả. Anh em, chính anh em hãy lo cho họ ăn. Các tông đồ lo nổi không con? Các tông đồ làm sao mà lo nổi? Trong sa mạc này chẳng có gì, quán xa đâu. Nhưng mà các ông để, anh chị em thiếu nhi để ý này, các ông bảo là chúng con có mấy chiếc bánh, con mấy chiếc? Mấy? 52. Mấy? 5. 5 chiếc bánh. Và mấy con cá? 2 con cá. Cá rô, cá chép, không biết cá gì, đúng không? Nhưng mà tin mừng ghi lại là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Rồi Chúa nói là hãy truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ. Rồi Chúa làm sao? Chúa cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho tất cả các môn đệ để họ phân phát cho dân. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại: phát rồi, ăn no nê rồi, mà còn dư được 12 thúng đầy những chiếc bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người, gấp đôi cộng đoàn giáo xứ Tân Ngãi của chúng ta. Ghê không con? Thế thì bài tin mừng muốn nói điều gì? Chỉ cần sự nỗ lực cộng tác của chúng ta với ơn Thánh Chúa, Chúa sẽ làm nên phép lạ cuộc đời. Vì thế, con hãy làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Con trở về trong cuộc sống, con làm những chuyện đơn giản thôi. Người nhỏ làm việc nhỏ, con lau nhà này, con quét sân này, con giặt đồ này, con không chửi tục này, con sống thật tốt lành này. Anh chị em cũng vậy, con cũng thế. Mình loại trừ đi những tính hư tật xấu và hết mình cộng tác để ở bất cứ môi trường nào, trong gia đình hay trường học hay là công ty xí nghiệp, ở chỗ nào, thưa anh chị em, con, anh chị em thiếu nhi chúng con từng người cũng hãy cộng tác với ơn Thánh Chúa và làm cho dậy men tin mừng, làm cho gia đình của mình này, khu xóm của mình, sứ đạo của mình, môi trường mình hiện diện vui hơn, đẹp hơn, thân thiện hơn, trang hòa tình Chúa, tình người hơn. Xin Chúa chúc phúc lành để chúng ta biết cộng tác với ơn Thánh của Chúa hết mình, phải dùng cái từ là hết mình.

0: tràn đầy cho gia đình, cho sứ đạo và cho tất cả những nơi chúng ta hiện diện. Chỉ cần sự nỗ lực của chúng ta, Thiên Chúa sẽ làm nên những điều kỳ diệu trên cuộc đời chúng ta, cho chúng ta và cho anh chị em những nơi chúng ta hiện diện. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, tiếp tục với những chủ đề tìm hiểu sự chuyển biến tâm lý ở những giai đoạn tuổi, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những chuyển biến tâm lý ở giai đoạn tuổi cao niên. Khi bước vào độ tuổi cao niên, những người cao tuổi sẽ có những chuyển biến tâm lý như thế nào? Và đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi người cao tuổi dần dần đang bị lãng quên và đang không có nhiều thời gian của con cái dành cho mình, thì họ phải đối diện như thế nào? Ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại dành cho chúng ta. Dạ, kính chào cha. Rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, trong thời đại ngày nay thì người cao tuổi thường rất là dễ bị lãng quên bởi vì con cái trong gia đình sẽ không có nhiều thời gian để dành cho người cao tuổi. Vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những gì về mặt tâm lý để người cao tuổi có thể đón nhận được cái giai đoạn này mà không bị khủng hoảng thưa cha?
1: Cảm ơn Như Yến. Thật sự mà nói thì đây có thể là một cái khủng hoảng đang đến đối với dân số Việt Nam mình. Vì theo thống kê của Cục Thống kê và mình có đọc khoảng năm 2019 thì họ có thống kê là trong vòng 20 đến 30 năm nữa thôi thì dân số Việt Nam sẽ gọi là dân số già, nghĩa là trên 30% dân số là trên 60 tuổi. Và cái người sức khỏe của người Việt Nam thì càng ngày càng khác đi, khác so với nhiều cái nước khác trên thế giới. Lý do là gì? Vì đa số người Việt của chúng ta trong một thời gian dài phải làm việc rất là vất vả và trong cái môi trường khắc nghiệt thì có nhiều người ngày hôm nay đang phải đối diện với nhiều bệnh tật khác nhau. Ví dụ như là trên 60 tuổi mình có thể là có ba căn bệnh phải uống thuốc đặc trị, ví dụ cao huyết áp, tiểu đường và nhiều căn bệnh khác. Rồi trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ mà khuyết tật rất là cao, đặc biệt là đối với phụ nữ. Do đó về mặt sức khỏe thôi thì là người Việt Nam của chúng ta ở trong cái tuổi cao niên là rất là dễ bị tổn thương, nằm trong cái nhóm người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái sự tiếp cận về giao thông hay là về phương tiện công cộng của Việt Nam mình nó vẫn còn rất là kém. Do đó cái việc mà để hỗ trợ cho người già, người cao niên có thể sống tự lập là một cái gì đó thách đố với chúng ta. Do đó từ chính cái bối cảnh xã hội đã cho thấy rằng là người cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay bị lẻ loi, bị thụt lại. Một mặt khác thì về mặt văn hóa thì chúng ta cũng có ảnh hưởng của Khổng Tử, nên một cách nào đó cái việc ràng buộc trong cái trách nhiệm con cái chăm sóc cha mẹ già là một cái ràng buộc rất là lớn. Tùy vào cái vùng phát triển và cái kiến thức hay là cái cách giáo dục của từng nơi thì cái sự ràng buộc nó khác nhau, nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng của cái đạo Khổng lên người Việt của mình nó còn. Do đó cái sự ràng buộc về đạo hiếu nó rất là cao. Nó để lại một cái bài toán khó. Tại sao? Vì ngày hôm nay gia đình lại không có nhiều con. Ví dụ một gia đình chỉ có 2-3 người con, hoặc là thậm chí có một người con. Và cái tỷ lệ một người con như vậy mà cái gánh nặng phải chăm sóc vừa cho gia đình của riêng mình, rồi vừa phải chăm sóc cho ba cha mẹ già là một gánh nặng gấp đôi. Từ cái áp lực đó, ngay chính người cha người mẹ già, người cao niên cũng thấy mình bị phụ thuộc là một, mình cảm thấy mình là gánh nặng cho con cái là hai, mình cảm thấy lẻ loi là ba. Là tại vì sao? Là tại vì con mình không có thể dành thời gian cho mình. Và mình cảm thấy mình không được đối xử như là lẽ đạo được dạy trong văn hóa của mình. Từ những cái áp lực chồng chất đó nên những bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay rất là có nhiều người họ cảm thấy đơn độc. Họ sợ đối diện với tuổi già và cảm thấy mình bị lệ thuộc quá nhiều. Và chính từ cái đó nó tạo ra nhiều cái tâm lý bất ổn. Chúng ta thấy rằng đối với Kinh Thánh, sách Châm Ngôn cũng có nói tuổi già là tuổi của sự đáng kính, của khôn ngoan, tuổi của người ta gọi là hội nhất, nếu một cách nào khác hội nhất. Do đó đây là cái thời gian mà mình chia sẻ cái kinh nghiệm sống lại cho con, mình để lại cái bài học mà mình từng có cho con cái, cho cháu. Mình dạy dỗ, mình chăm sóc cho người thân của mình bằng cái sự khôn ngoan của mình. Đó là cái mà chúng ta nhìn thấy nơi gia đình của chúng ta. Nếu như mà gia đình có cái sự chan hòa và nhìn thấy được cái vai trò của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên như vậy. Tuy nhiên ngày hôm nay thì nhiều bạn trẻ cũng nhiều gia đình trẻ không thấy được điều đó. Yeah. Do cái sự biến chuyển của xã hội, người ta phát triển quá nhanh về mặt công nghệ và kiến thức, nên người ta dễ cảm thấy rằng những người già, những người cao niên, cha mẹ, ông bà mình trong gia đình lỗi thời. Do đó có cái khoảng cách trong tương quan, từ đó lại tăng thêm cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của người già trong xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Vì thì trước tiên là trong cái sự tiếp cận cái dịch vụ xã hội đối với họ đã bị giới hạn vì cái sự phát triển của công nghệ, và cái sự tiếp cận bằng đường đi, nước bước và giao thông nó đã giới hạn về xã hội Việt Nam mình. Cái thứ hai là cái số lượng người con có trong gia đình nó ít, nên khả năng họ được chăm sóc một cách tốt hơn nó cũng không có. Cái thứ ba là cái suy nghĩ, cái khoảng cách giữa suy nghĩ giữa các thế hệ càng ngày càng xa hơn. Ví dụ như trong những năm trước đó, mấy chục năm về trước, thì xã hội của mình nó thu nhỏ, gia đình có nhiều thế hệ sống với nhau, và cái công việc nó giới hạn trong việc ví dụ làm đồng, làm nông, làm vườn, và tất cả mọi người trong gia đình gắn kết với nhau trong công việc đó. Thì ngày hôm nay cái việc của người con và người Việt, người cha có thể hoàn toàn khác nhau, và những gì người cha từng có nó không có liên hệ với những gì con mình đang sống và đang đối diện hôm nay, nên cái tiếng nói nó cũng không có cái điểm chung. Từ đó nó để lại một cái căng thẳng cũng như là cái khoảng cách về cảm thông và hiểu biết của các thế hệ trong gia đình. Rồi nó lại gánh nặng, ngay cả người cao niên trong gia đình cũng cảm thấy mình là gánh nặng đối với con cái của mình, nên cảm thấy cô đơn và mặc cảm. Thì đó là cái thách đố mà mình thấy rằng các bậc cao niên trong xã hội chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện. Mình lấy một ví dụ thôi, ngày hôm nay mình mua cái gì mình có thể dùng cái điện thoại để bấm mua và trả tiền trên mạng, và thậm chí đăng ký tạm trú tạm vắng cũng ở trên mạng, tất cả mọi thứ đều như thế. Nhưng mà người già của mình ngày hôm nay đâu có thể nào mà làm được cái điều đó một cách dễ dàng, nên tự nhiên họ phải phụ thuộc vào người khác, mà cảm thấy mình mất cái khả năng, làm cho mình rất là khó chịu đó. Thì đó là cái biến chuyển mà mình có cái cơ hội được lắng nghe từ các bậc cao niên, mà mình có cơ hội tiếp xúc và lắng nghe từ họ cái tâm khảm của họ, cũng như là một số gia đình trẻ khi sống với người cha người mẹ ở tuổi già họ gặp cái khủng hoảng đó. Vậy thì cái biến chuyển của người già thật sự về mặt tâm lý nó là gì? Mình suy tư qua một chút thì để mình thấy được là cái biến chuyển chung, rồi từ đó mình hiểu được thì mình có thể giúp cho những bậc cao niên trong gia đình mình cảm thấy bình an. Cái đầu tiên, ngoài những cái khó khăn đó, mình thấy thứ nhất là tuổi già, như mình nói là tuổi của khôn ngoan và kinh nghiệm. Dù gì đi nữa thì mình cũng thấy được rằng là chúng ta sống qua cuộc đời đều phải đi qua những cái giai đoạn của cuộc đời của mình, từ tuổi thơ ấu cho tới tuổi trưởng thành, và cho tuổi lập gia đình, tuổi có con và tuổi có cháu. Nên người cao niên họ đi trước cái đoạn đường đó, nên họ kinh nghiệm qua những cái đau khổ, những mất mát, những thành công đó. Từ đó cái tuổi đó là cái tuổi nhìn lại, thường tuổi già là tuổi nhìn lại với những gì đã qua, và giữ lại những cái ký ức vui, những ký ức của kinh nghiệm, và muốn chia sẻ cho con cháu. Ngày hôm nay thay vì mình đến với cha mẹ già để tìm kiếm những gì mình mới gặp, hay là giải quyết một vấn đề liên quan đến kỹ thuật vốn không phụ thuộc vào cha mẹ già, nhưng mà cái kinh nghiệm nuôi dạy, cái kinh nghiệm tương quan, cái kinh nghiệm mà chống chọi với đau khổ, với mất mát, là kinh nghiệm của họ mà mình có thể học được. Do đó chúng ta đến với các bậc cao niên là chúng ta học được cái kinh nghiệm của tình yêu, kinh nghiệm của tha thứ, kinh nghiệm của mất mát, là học được từ họ rất là nhiều. Nên thay vì mình tìm cái họ không thể cho mình tìm cái họ có thể cho mình. Và khi mà người cha, người mẹ già, cao niên mà thấy con mình tín nhiệm mình và hỏi mình điều đó thì họ lại cảm thấy an tâm. Đặc điểm thứ hai của người cao niên là gì? Họ mất nhiều khả năng truyền đạt hay là đối thoại. Lý do tại sao ví dụ như mình bị lãng tai đi, mắt mờ, lãng tai, rồi có thể đi lại không có vững vàng và mỏng giòn hơn về mặt cơ thể, xương dễ gãy và cơ nó ít thịt đi, nên thường cái tuổi này mình dễ bị đau, dễ bệnh. Đây là cái thời gian mà mình phải đối diện với mỏng giòn của mình rất là nhiều. Và khi mình đối diện với mỏng giòn thì có hai khả năng xảy ra. Một là khi con cái hiểu và thông cảm cho mình, rồi nâng đỡ mình trong cái mỏng giòn đó. Hai là con cái không hiểu mà nhiều khi cứ cho là mình nhõng nhẽo. Hay là mình, ví dụ như là mình ngồi cái ghế này bình thường mình sẽ không thấy đau. Nhưng mà đối với người già thì họ không còn cơ nữa, họ có thể, cái xương của họ có thể đụng vô đau. Ví dụ như một câu nói mình nói ra, người cha người mẹ mình bị lãng tai, họ không thể không nghe được, họ có thể nghe khác đi. Nên mình cần phải nói to, nói rõ, và nhiều khi mình không có nói theo cái cách đó, họ có thể nghe được, rồi làm cho họ cảm thấy bị lạc lõng trong cái sự việc đối thoại trong gia đình. Do đó ở cái tuổi này đòi hỏi cái sự cảm thông của truyền đạt. Ví dụ như mình nói chuyện với các bậc cha mẹ, mình cần kiểm tra lại xem là mình, những gì mình nói ba mẹ già hay ông bà nghe có nghe được không, hoặc là mình nói rõ ràng và nói ngắn gọn. Cái truyền đạt nó giới hạn là vì cái não của người cao niên càng ngày nó già nua đó. Già nua thì cái khả năng ghi nhận những thông tin mới nó cũng không còn. Nên cái ký ức nó

ông bà cha mẹ mình như thế nào, để mình lắng nghe, để mình cảm thông và để mình chia vui với họ. Nhiều khi mình muốn nghe những cái gì có ích cho mình, hay là cái gì mà mình cảm thấy giải quyết được, nhưng mà mình không muốn nghe quá khứ. Nhưng mà đối với họ quá khứ rất là quan trọng. Cái đặc điểm thứ ba của tuổi già là tuổi của lịch sử. Mình còn cha còn mẹ còn ông bà là mình còn lịch sử. Lịch sử nói lên căn tính của mình đó, gốc rễ của mình, gia đình mình, ông bà mình, gia phả của mình, đều tùy thuộc vào ký ức của ông bà mình kể lại cho mình, lịch sử. Khi mình mất cái thế hệ đó là mình mất lịch sử. Xã hội chúng ta ngày hôm nay người ta gọi là cái xã hội của chất lỏng, lỏng lẻo, nghĩa là gì? Nó đi đâu cũng được, nó bị tuôn mất. Một phần là vì mình không có trân trọng cái lịch sử. Khi mình mất căn tính rồi, mình sẽ không biết mình là ai, mình thuộc về ai và mình như thế nào. Vì thế khi mình còn ông bà, cái tốt nhất là đây là cơ hội để cho mình biết được lịch sử của mình, biết được câu chuyện của gia đình mình, câu chuyện cuộc đời mình. Mình sinh ra như thế nào, mình đã lớn lên như thế nào, chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là cơ hội để cho mình hình thành lên con người và gia đình của mình. Từ đó mình sẽ thấy được rằng cái con người chúng ta nó phong phú hơn. Và mình biết cách đối diện với thực tế phía trước, cũng như là mình thấy cuộc đời mình nó đúng là dòng chảy rõ ràng. Có gốc, con người có gốc, vậy đó. Từ đó chúng ta phải trân trọng cái tuổi già ở điểm này, là cái lịch sử của con người. Mất ông bà, mất cha mẹ là mình mất gốc, mất lịch sử, nói một cách nào đó. Nếu mình muốn giữ cái lịch sử đó thì mình phải trân trọng cái ký ức đó. Đặc điểm thứ tư của tuổi già là tuổi chia tay. Nếu như ở cái tuổi trung niên đó thì mình phải đối diện với hai đầu. Một là đối diện với con mình, đa phần ở cái tuổi teen nó sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Và cái khủng hoảng kia là mình đối diện với cha mẹ mình sắp bước ra khỏi cuộc đời mình. Họ già, họ chết. Nên mà cái căng thẳng của tuổi trung niên là đối diện với hai cái sự ra đi cùng lúc. Nên họ sẽ dễ gặp căng thẳng. Nhưng tuổi già là họ đối diện với cái ra đi của cái gì? Của chính bạn đời. Ví dụ như mình ở cái tuổi 60, 70, 80 thì một là mình đi trước, hai là bạn đời mình đi trước. Vậy thì cái tuổi này cũng là cái tuổi tiễn biệt. Và đây là một cái thách đố rất lớn. Vì nếu như hai người còn sống với nhau, họ đồng hành với nhau, mà tới một lúc nào đó một người ra đi, để lại họ, thì cái cảm giác cô đơn nó lại càng tăng thêm. Cái tuổi tiễn biệt này cũng đồng nghĩa với việc mình cũng phải can đảm nói lời từ biệt với con cái mình. Thì mình lên đường, mình kết thúc hành trình cuộc đời. Trong cái thời gian này nó sẽ ổn và nó sẽ tốt nếu người con hiểu được cái mất mát của người cha người mẹ nó là cái gì và chuẩn bị cho cái sự mất mát đó bằng cái lòng tri ân và cho họ biết được rằng những gì quan trọng với cuộc đời của họ nó sẽ được tiếp nối bởi con cái, tại vì nó để lại cái dấu ấn. Nhưng mà nếu mà người cao niên, người già ở cái tuổi này mà thấy con mình không quan tâm gì đến những gì là quan trọng với cuộc đời mình, không quan tâm gì đến việc mình sẽ chết như thế nào, mà chỉ quan tâm đến của cải của mình, quan tâm đến tiền cố của mình, thì đây là một cái đau khổ rất lớn cho họ. Và điều chẳng may là rất là nhiều gia đình ở Việt Nam mình đang đối diện với chuyện này. Là con cái không quan tâm gì cha mẹ sẽ ra đi như thế nào, hay là cha mẹ có cái gì quan trọng mà mình phải giữ gìn, chỉ quan tâm đến chuyện là làm sao để chia tiền của. Thì đây là cái thách đố rất là lớn. Và khi mà nói đến mất mát ở cái tuổi này, thường là mất mát người vợ hay người chồng của mình, thì nó có một cái ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ như mình mất cha mất mẹ là mất gốc, đúng không? Mất cái gốc tích, mất cái lịch sử. Nhưng mà mình mất người bạn đời là mình mất sự hiện diện, mất ai đó đã từng bên cạnh mình. Nên cái mất mát này nó nói lên cái gì đó sâu xa hơn. Mất cái người từng hiểu, từng chia sẻ hành trình cuộc đời của mình. Do đó họ cũng cần được an ủi rất là nhiều. Cần cảm nghiệm được là cái sự mất mát đó nó được đón nhận bởi người thân của họ.

0: và dĩ nhiên cái cuối cùng vẫn là cái mất mát của chính họ. Rồi chúng ta đi đến một cái hành điểm cuối cuộc đời, mình sẽ đối diện với cái việc mình sẽ về với Chúa như thế nào. Do đó chúng ta sẽ thấy đa số người già ở cái tuổi này họ thường nói với con cái là họ muốn được chôn như thế nào. Họ thậm chí có người mua sẵn hòm để rồi có người thì dặn dò con cái là bố mẹ muốn cái gì quan trọng. Do đó ở trong cái tuổi này chúng ta cũng nên đối thoại với cha mẹ già, người cao niên xem nếu cần thiết thì, hoặc là nếu có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ muốn con chăm lo cho hậu sự, cho những gì bố mẹ để lại như thế nào. Thì khi mà người già họ cảm thấy là cái chết của họ được đón nhận bởi người thân, họ ra đi bình an hơn. Và dĩ nhiên cuối cùng hơn bao giờ hết là tuổi già là tuổi của hội nhất. Hội nhất của quá khứ và hội nhất của con người của mình sau một hành trình mình đi qua. Mà cái việc hội nhất này nó chỉ có thể diễn ra được khi người cao niên này thấy được là mình đã cho đi một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Nên mình thấy ông bà thường thấy chó lắm, chó này chó kia, lại vì mình trút bỏ mà. Cho đi cái gì đó quan trọng cuộc đời mình. Tuổi này cũng là tuổi mình trân quý cái quá khứ, cái khôn ngoan. Rồi tuổi này là tuổi mình chuẩn bị gặp Chúa. Mình muốn ký ức của mình được giữ lại và được nhớ. Và mình muốn tất cả những gì mình làm là có đủ ý nghĩa để cho mình có thể mang trước tòa Chúa. Nên đây là một thời gian rất đẹp, nhưng mà cũng rất là mỏng giòn, đòi hỏi cái sự khéo léo của người con và của mọi người xung quanh.
1: Dạ vâng. Rõ ràng khi mà chúng ta phân tích ra thì chúng ta thấy là những cái đặc điểm ở cái lứa tuổi cao niên cũng như là giá trị ở lứa tuổi cao niên rất là quan trọng, đúng không ạ? Và ở lứa tuổi cao niên này thì cũng sẽ có những cái chuyển biến tâm lý như cha vừa chia sẻ, thì sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng và stress. Vậy thì những nhu cầu tinh thần của những người bước vào giai đoạn tuổi cao niên này là gì? Và nếu như những cái nhu cầu tinh thần này không được đáp ứng thì nó sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực như thế nào về mặt tâm lý? Và điều này thì có nguy hiểm không đối với những người ở lứa tuổi cao niên, thưa cha?
0: Đúng đó, như Yến, là cái nhu cầu tinh thần của người cao niên rất lớn. Thứ nhất là vì họ sẽ có nhiều thời gian hơn. Ví dụ hồi xưa mình phải lo công việc, mình bận rộn với công việc, thì ngày hôm nay mình về hưu rồi, mình có thêm nhiều thời gian hơn. Nhưng mà khi thời gian mình có đó thì mình dễ suy nghĩ hơn. Vậy cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao niên. Nhưng mà cái suy nghĩ tích cực hay tiêu cực nó phụ thuộc ở đâu? Nó phụ thuộc không phải chỉ riêng ở bên trong người đó, nhưng mà cách người đó được đối xử bởi con cái xung quanh mình. Và cách người đó được tiếp tục đón nhận hay là chia sẻ trong gia đình. Ví dụ như là ở trong một gia đình mà cái người cao niên này, người bố, người mẹ ở cái tuổi về hưu rồi ở trong nhà, nhưng mà mọi quyết định trong nhà con cái không bao giờ chia sẻ với bố mẹ, thì họ cảm thấy bị sốc, họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị lạc lõng, hay là họ cảm thấy rằng họ không có giá trị nữa. Chính cái đó là làm cho tăng thêm cái sức ảnh hưởng lên cái tâm thần của họ. Một cái thứ hai nữa là cái kết nối, con người chúng ta kết nối rất là quan trọng. Do đó ở cái tuổi này chúng ta cảm thấy mình, người cao niên họ gần Chúa, dành thời gian hơn, nhiều hơn để cầu nguyện. Nhưng mà trong cái cầu nguyện đó là cái kết nối với Thiên Chúa và cũng lo cho gia đình. Từ đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà con cái trong gia đình lại không thấy cái đó là quan trọng thì sẽ tăng cái nỗi lo âu của ông bà cha mẹ. Con cái thì nghĩ là ô, miếng cơm manh áo quan trọng hơn, làm sao kiếm được tiền quan trọng hơn. Nhưng mà đối với người cao niên thì họ nghĩ ô, rồi mình chết thì sao? Mình có tiền thì làm được cái gì? Thì cái suy nghĩ của họ nó đúng và ở trong cái bối cảnh của họ. Nhưng mà con cái có thể coi cái đó là một cái sự căng thẳng hai bên. Từ đó cái khủng hoảng tâm lý ở đây là gì? Mình không phải là chống đối nhau, nhưng mình phải hiểu tại sao cha mẹ mình nghĩ như vậy. Và mình đón nhận, mình chấp nhận. Và trong cái phản ứng của mình đừng có để cho cha mẹ cảm thấy rằng mình coi thường cái tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng mà cha mẹ đề nghị với mình. Cái thứ ba nữa là cái khả năng truyền đạt đó, do mình nói cái khả năng truyền đạt nó bị giới hạn vì lãng tai hay là mờ mắt, đọc không rõ, nên phải phụ thuộc. Con người chúng ta vừa muốn kết nối nhưng mà vừa muốn độc lập. Cái tuổi này mà phải phụ thuộc thì họ cũng cảm thấy rất là khó, phải nhờ con ơi làm cái này giùm ba, con ơi làm như này giùm má, con ơi thế này kia. Thì phải phụ thuộc, mà cái tâm lý bị phụ thuộc rất là khó chịu. Do đó có nhiều người nói với mình là thôi, nếu mình bị bệnh thì mình muốn mình chết ngay, chứ mình không muốn bị thương tật, không bị tàn phế rồi phải lệ thuộc con cái. Nhiều bậc cha mẹ nghĩ như vậy đó, là vì họ muốn phụ thuộc, không muốn là gánh nặng cho người khác. Ngược lại, cái cách đứa con hay là cách những người thân xung quanh mà chăm sóc cũng có thể làm cho họ tăng thêm cái áp lực. Ví dụ như mình nhăn nhó, mình khó chịu trong cách mình chăm sóc cho người thân, thì sẽ làm tăng thêm cái mặc cảm từ bên trong. Do đó mình phải hiểu mình làm sao cho cân bằng được cả hai, nghĩa là cho cha mẹ hay ông bà không cảm thấy phải phụ thuộc mình. Ví dụ như khi họ có thể tự làm cái gì đó, mình để cho họ tự làm, để họ vui họ tự làm, ví dụ như tưới cây hay là làm một cái gì đó tự thân họ. Và khi mà họ cần mình làm cái gì đó, mình cũng vui, vì cho họ thấy được rằng là cái việc mình giúp đỡ hay nâng đỡ là bổn phận của mình, chứ không phải là vì họ cảm thấy họ phải xin xỏ mình. Đó. Thì khi mình làm được cái điều đó thì nó bớt đi cái mặc cảm phụ thuộc của người cha người mẹ ở cái tuổi cao niên. Và dĩ nhiên cái sốc lớn nữa là cái sự tiễn biệt, tại vì ở đây ngày hôm nay cái tuổi thọ trung bình của mình cao hơn 70 tuổi rồi. Nó có hai khả năng xảy ra, là người cao niên có thể phải tiễn biệt chính vợ hay chồng hay anh em của mình. Đó. Nhưng mà một cái khả năng lớn cũng có thể xảy ra nữa là tiễn biệt con của mình. Có thể con nó chết trước mình. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nó để lại cái cảm giác đau khổ nó lớn hơn. Vậy thì cái mất mát, cái tuổi cũng này là cái tuổi mất mát cũng lớn. Tuy nhiên, nhiều con cái nó lại không muốn bố mẹ đối diện với chuyện đó. Nó coi cái chuyện đối diện mất mát là nó quá lớn. Nên thường hay ví dụ như là một số bậc cha mẹ bị bệnh nặng nhưng mà con không có nói cha mẹ biết mình đang bệnh gì, cứ giấu hoặc là cứ che đậy. Cái đây là cái Việt Nam mình hay gặp phải, và mình làm việc trong môi trường y tế mình hay gặp phải, là gì, ví dụ như bác sĩ chỉ nói cho con biết là ồ, ba anh bị ung thư nặng đó, giai đoạn cuối rồi, nhưng đứa con giấu không nói, thì muốn ba cứ vậy thôi, không có nghĩ gì về bệnh. Cái đó rất nguy hiểm. Tại vì sao? Vì mình phải biết mình bị bệnh gì, mình biết mình sắp chết khi nào để cho mình chuẩn bị, và mình nói những lời từ biệt với con, nói những lời quan trọng với con, trong khi đứa con thì lại che giấu cái chuyện đó. Thì là người trong cơ thể mình biết chứ, người già họ biết là họ sắp chết hay không, nhưng mà khi thấy con cũng giấu và mình thì không biết chuyện gì xảy ra với mình, thì nó tạo cái sự hoang mang. Ở nước ngoài thì chỉ có người bệnh mới được quyền biết mình bệnh gì, và họ có quyền cho ai biết hay không. Còn nhiều khi ở Việt Nam mình cái chuyện này nó chưa có xảy ra được, do văn hóa. Ví dụ bác sĩ chỉ nói về thông tin về bệnh của người đó cho người nhà, nhưng mà người đương sự lại không biết là mình bị bệnh gì. Và đặc biệt là ở cái tuổi già, tuổi cần phải chuẩn bị, họ muốn chuẩn bị cho cái chết, và đặc biệt là chuẩn bị cho tâm hồn của mình, cái đời sống linh hồn của mình đó. Mà nếu như mà không được biết họ sắp phải đối diện với cái gì thì họ không được chuẩn bị, thì đó là mất đi cái quyền của họ. Thì đây là những điểm mà mình nghĩ rằng chúng ta là người trẻ cần phải chuẩn bị và giúp cho ông bà cha mẹ mình có cái sự thanh thản, cái sự bình an trong cái tuổi già của họ.
1: Dạ vâng. Và kính thưa cha, có thêm một cái mâu thuẫn nữa trong các gia đình, đó là ở người già thì thường sẽ không quan trọng quá nhiều về vật chất, mà cái họ quan trọng đó là thời gian. Nhưng ngược lại, ở những người thân trong gia đình ở những độ tuổi khác thì vật chất rất là quan trọng, và cái họ thiếu chính là thời gian. Và điều này đã tạo nên một cái sự mâu thuẫn giữa con cái, cha mẹ, ông bà. Thì con cái thì sẽ không có thời gian để quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi trong gia đình. Vậy thì làm sao để chúng ta xóa bỏ được cái căng thẳng này trong gia đình? Và các gia đình thì cần chuẩn bị những bước gì để những người cao niên bước vào cái độ tuổi cao niên một cách thanh thản và bình an nhất có thể, thưa cha?
0: Đúng là đây là cái thách đố thật sự. Tại vì cái xã hội mình đang sống ngày hôm nay nó đi qua quá nhanh, và mọi người phải chạy theo. Cái thời gian người cao niên họ có rất là quan trọng, nhưng mà nó mang tính chất lượng. Ví dụ như là có nhiều bạn trẻ cha mẹ về hưu rồi, nhưng mà đem con về bắt cha mẹ mình nuôi, ông bà ngoại ông bà nội nuôi giùm để mình tiếp tục đi làm, nên cuối cùng ông bà nội ông bà ngoại phải làm mẹ làm cha hai lần, chăm mình lúc mình còn nhỏ, bây giờ phải chăm cháu con của nó nữa, nên cái tăng cái sự vất vả của họ lên. Và mình nghĩ là mình đi làm vậy mình kiếm tiền thì nó ổn hơn, nhưng mà cuối cùng thì làm cho cha mẹ ông bà không có thời gian cho riêng họ nữa. Ở một số nước phương Tây thì họ tách ra rõ ràng. Nghĩa là gì? Khi ông bố mẹ già họ chọn cái nơi hưu dưỡng để họ tách biệt với cuộc sống của con, và họ chỉ gặp con khi nào thuận tiện đối với con và đối với họ thôi. Và như vậy cái thời gian mà gặp nhau nó thật sự có chất lượng. Vậy thì không phải có thời gian là quan trọng, nhưng mà cái chất lượng của việc mình ở bên cạnh nhau là gì mới quan trọng. Nhiều khi mình nói là mình muốn dành thời gian cho bố mẹ, nhưng mình tới bên cạnh bố mẹ, mình thăm bố mẹ, mình về nhà với bố mẹ, nhưng mà mình toàn là trách mắng bố mẹ chứ. Ồ, tại sao mẹ làm chuyện này, tại sao mẹ làm chuyện kia. Để, hoặc là mình về bên bố mẹ nhưng mà mình cứ lo mình xài điện thoại thôi, mình cứ nghe điện thoại, mình bận rộn nên cái thời gian mình có với bố mẹ cho dù nó có nhiều mấy đi nữa nó không có ý nghĩa gì hết. Thì mình nghĩ là cái quan trọng là chất lượng thời gian, cái việc mình ở bên cạnh đó nó phải diễn tả được cái tình thân, nó diễn tả được cái sự kết nối. Nghĩa là gì? Là mình lắng nghe, mình hỏi han, rồi mình vỗ về chăm sóc, rồi cái việc hiện diện của mình cho dù nó ngắn nhưng mà mình luôn luôn tỏ lòng tri ân, thì cho dù nó ít nhưng mà nó đủ. Còn hơn là mình nói là vì mình muốn dành thời gian như mình ở đó nhưng mà tâm hồn mình để chỗ khác, hoặc là mình ở đó mình chỉ sửa họ thôi, rồi mẹ phải cái này, ba phải thế kia thế nọ, rồi cuối cùng họ cảm thấy mình về mình tăng áp lực cho họ chứ mình chẳng có thật sự nâng đỡ họ. Nên do đó mình nghĩ cái chữ thời gian nó đúng là nó quan trọng thiệt, nhưng mà mình phải coi là cái thời gian mình dành cho cha mẹ già, cho ông bà đó, nó có chất lượng hay không, và nó có diễn tả cái lòng biết ơn hay không. Còn nếu nó không được cái đó thì như có dài mấy nó cũng có ý nghĩa gì hết.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những tư vấn mà ngày hôm nay cha đã dành cho chúng con, và hy vọng là với những cái tư vấn vừa rồi sẽ giúp ích được cho rất là nhiều gia đình, có thể hóa giải những cái mâu thuẫn hiện có trong gia đình của chính mỗi người chúng ta.
0: Cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn.
1: Kính thưa quý vị, dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc chúng ta chuẩn bị để đón nhận những chuyển biến về mặt thể chất lẫn tinh thần là điều rất cần thiết. Chúng ta vẫn hay cho rằng giai đoạn về hưu là giai đoạn để an dưỡng, để tâm trí được thoải mái và không cần phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên thực tế thì ngược lại, sự suy giảm về sức khỏe có thể dẫn đến những thay đổi tiêu cực về tình trạng cảm xúc ở người cao tuổi, như Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại đã phân tích vừa rồi. Người cao tuổi rất cần được đối xử nhẹ nhàng, được quan tâm và được thấu hiểu. Hãy dành thời gian chia sẻ và đồng cảm nhiều hơn với ông bà cha mẹ của mình, để các cụ cảm thấy là mình luôn có giá trị và quan trọng đối với con cháu, chứ không phải giống như những suy nghĩ tiêu cực mà bản thân của các cụ vốn đã mặc định. Hy vọng là chương trình của chúng ta sẽ giúp cho quý vị có thể xóa bỏ được những rào cản giữa các thế hệ trong gia đình bằng sự cảm thông. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.